ناھايتی ماسلاشقان ایدی. Үй іші білін дейріз арлықыда шамалға әгіш бият бұнып тұрдыған ақ пәрді есіліған еді. Есімді қылышча өкіні хава сәл соғық еді. О кейім ішкабыдың маңы бір құр кейім тепіп бәрді. Кейім ішкабы деген білін әмілеттен еліқыдәк адды қанап ішкап еді. Кейімлі ішкапға рәтлік есіліған болып, маңы еліп әрген кейімдің мұ аптап еді келіп тұрады. Демек, о кейімләні пат-пат аптап қысып тұрады. Мән хайран болып, Оның өжірісінің өзгечілігіні мақтыдым. Шауян, маңа өзінің бұ өйгі көчіп кіргенден кейін, еғіп қойған маашығы тартышып олтырмай, әсілдегі найды сәт көріндіған нұр тұлшыш пәрдісіні алмаштырып әткелдігіні. Бұдылы көдегі гүллі құрып кәсі, яны еңіні сеті валдығалығыны әйтті. Дерізі тәкчісіген найды яқшы өскен нұрғын қилын өпірмақлық өсімліклі тізілған әйді. Шауян, әстайдыл, қолы әпчіл қыз боғашқа, ижары алған көні өйіне Аста-аста өз яхшы көрдіған өйгі өзгертті. О, өйіні ижарға алған білән, тұрмышыны ижарға алмыған деген гәпіні өз әмілеті арқылық ұспатлыған еді.

Мен бір қетім Күнменғы саяхатке беріп, мәқсус Лин Хуйин білән Лиан Сычың әйні елі тұрған жайны үздедім. Лин Хуйинғы неспәттен, мәндә еш қандақ есият йоқ. Лекін мән бір тәпсилатны чонқыр есімді тұтқан едім. Урыш балыманчылықы сәәплік о Күнменғы көшкен еді. Лекін кесәлчан тені біләнмі о еніла рухлық яша етті. О өз қолы білән өзінің ойыны сағандың кейін, Америкалық достыға хошалықын ихпадылап, біз еңіден селінған бір дейқан тұралғуыны макан тұттық. Янда бір ұзуын тосымы бар болып, тосымы үсті құдды қадыми рәсімләдегідәк егіз қарғайла білән қапланған еді деп язған. Мән китап көріп етіп, о тұйғының найты гүзел ішкәлігіні ес қылған. Шучағда вә Лянсы чын тұрған жайғы беріп көріп бақмақчы болған едім. Бұйыл Күнменғы барған пұрсат шықып қалды, мән айылынып еріп, зомпиен кәнтіні таптым. Растын десем, мән бәк өмісізләндім. Хата ерге кеп қалдым мұн еме, деп ойлап қалдым. Өй сұртқы ечі өтілмәйтті. Әтіраптікі ер юзіде су иғылып, чивілла олашқан, еніда мажан ойнайдыған, яйым ачыдығалла болып, хиялым дегеге пәкәтлі оқшымайтті. Тәпсели ойланғанын кейін, көңілімдегі үмілсізлініш тұйғысы пәсәйді. Әйнилладегі шарайт мұ көңілдегедек әмәс еді. Лекін Лин Хуйин әрхұтылла шарайт чәклік болған әхвалда бұ өйіні өзі лайылыген әм селішқы қатнашқан еді. Әмілетті, өйінің өзі мәнзері әмәс, бәлкі өйді олдырғыш кіші, оны кішіні мәптон қылыдыған мәнзеріге айландырыды. Әммілі адамда бұндақ ықтыдар болы вермейді. Илгірі аңлыған нұтықланың ішіден мұндақ бір кәжірміш ба? 2016 жылы бір қетім мән достымға әмірақ болып, немкәш өй көргілі бардым. Немкәш өйлә бәк қымат болып, бәрі бір үріш өйнің бағасы тәхменен 20 миллион юәндін ашатты. О күні найты тәлейім кәген болып, ода 6 үріш өй көрдім. Әмісі немкәш өй боғашқа, әсілдегі өй егілерінің әмісі шо өйді тұратты. Шоңа о күні мән үшін етқанда бір қытымлық кішік типтіке жәмиетіні арлап тәкшүріш боп қаған еді. Яғни, жонгудығы пұлдарланың зады қандық күн кәчірдіғалықыны көрген едім. Бәкілі хайран қалдым. Бәлкім шу күні мені бәк нәс басқан болышы мүмкін, мән 6 пұлдар айлының қамлашмаған халытыны көрген едім. Ола мәйнәт, қалаймықан, начар, орын болып, саат 10 боп кеткен босымы аял хожайын текечі орындың тұрмыған. Орындың тұрған босымы юзіні юймыған болып, пақ бейіп кеткен чашлар білән, мәндәк натоныш кішіні күті аға еді. Өй ішчі қарғусыз дәрежеде қалаймықан еді. Сізге қанчылық байлық бәрсімі, қанчылық пұлыңыз босымы, сіз яныла бұ бір өміріңізді яқшы өткіз әлмейсіз деген сөзлә, бәлкім дәл мұшыланы көрсәсі керек?

Бір достым нұрғын пұл шықырып шәр мәркізідің бір өз етіп алған еді, лекен мән бірін жақетін барғанден кейін ішкен жақетін барғым кәміді. Аяқ пайпақланың бірі оянда, бірі бұянда чечіліп тұратты. Тамақ еліп оғанден кейін кей бір қетімліқ ташландық қачыла, үстелгі толып кеткен болып, кірістуда пакыз яке әмәсілігіні білгілі болмайдыған нұрғын кейімді чечіліп тұратты. Мен уланың шунчы қымбат ярдың өз сетіп алалығалығыға хәвәс қылдым, лекен уланың шунчы қымбат өйді тұрып му айлығы оқшталмағалығыдың әпсосландым. Мен достарымның айлысығы беріп мехман болышын яқшы көрімен, лекен достарымның өйгі беріп мехман болышын яқтырмаймен. Қандақ адам өйіні айлығы айландыр алайды? Бұның жауабы адды. Ижатчан, эстетик тұйғығы бай, қол сейліп ішлейәләйдіғалла, Тұрмышның ұлағы қандақ муамелі қылышыдың қат еназар өйіні айлыға айландыр алайды. Бұндақ кішілі көрінішті зейініні тұралғу мұхидіні қоғдаш қысарып қылғанда көрінсі мұ, әмеліеті ішкі есіятіні ярдышқа тейхім әхмет берді. Өйіні айлыға айландыр алыға аллаға чоқым өрмәт қылың, чүнкі ұла ішкі дүниясы нәпіс кішілі әдір.

Кейін мен бір амал таптым. Яны етлік пұланы жығып, седі қойғышын седі амақчы болдым. Бұрынғы етлік пұлының әммісіні мен тәшәбұскарлық біле апамға тапшыраттым. Бірақ ойылы мен тапшырышын рәт қылып, өзім сақлымақчы болдым. Нәт 100 юәнні яншықымық селі басам, оқыш башылын айдап қағанда, седі қойғы сатыдыған дүкен қарып үйгірсәмлі болады. Бірақ, әсті тұтыш қабілеті яқшы анам, менің барлық планымны бұзып ташылды. О, маңа вакалеттен сақлап бердіған бір лайыны отырғы қойып, менің барлық мал мүлкімні мұсатыр қылды. Пұлны шығарғанда, жүрегімнен қан ақты. Шу дақиқада мен ойлап қалдым. Әгер мен қайғышлық қылып, әр қанша қысымы пұлын тапшырмасам, апам мені ешкім қыламайды. Бәк болса, азырақ үмітсізділінәтті шу. Бірақ мен онда қыламайдым. Мен явашлық білен бәдінімнің еліқлықы бар, етлік пұлны шығардым. Яны қылчы пісен қымыған қияпәтке кіріп алдым. Мен ізчіл, мұшындақ өйткілені қатар жам қылаттым.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақым о?
2: Актып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке техімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

0: Qadirlik dostlar, unutulup ketkili 10 yılcı boğan sımlıq tınşuğuş qandaq bulup yeni modu bulup ketti. Tövende bu vaxtki xavrimiz yıqtanlarda buludu.
1: Modi iqim mängü bir sır. 21. asırının 4-tün 1 kısmı ötüp ketken tağdırdı mı, siz dəvir tərpidin unutulgan qaysi nərslənin tuyuqsız nam çıqırış burusunu kütüp turuat qalıqını mängü bilməysiz. Bulup mu, rəqamlik məhsulatla sahasıda biz ilgir həmişə ən yenisi ən moda dəb qaraytduq. Lekin yig'iqi bir necha yildan buyon bozor ishtek mahsulotlarda xeyli uzoq vaqt jimib ketgan, vaqti o'tib ketgan mahsulotlar tuyuqsiz nom chiqarib ketdi. Alma shirkati tarafidan vaqti o'tgan mahsulot deb qaralgan iPhone XS, rasm sifati yon telefonimi nachar bo'lgan CCD fotoapparatidan tartib, to'rg'i chiqilib bo'lmaydigan MP3gacha yoshlar tarafidan raqamlik mahsulotlar chambrikining oldidan o'rin oldi. Taqdirning stilkisi bir aylanib, hozir simliqdan shug'ishga keldi. 4-nji birinci günü alma markalıq simsiz tınşıqış AirPods Max 2 rəsmi setilgan gün. Bu, həm qımmət, həm iğir sistema 5 ildən kiyin tuyuqsız yenilinib, alma məhsulatları çəmbirkədə çoğma əməz, kiçik mə əməz bojğullarını çaçıratqan bolsumu, ləkin nəhayət tezlikdə su astığı çöküb gətdi. Şu gündəki qızıq noqtlıq izdaş tezimlikədə simliq tınşıqış neymi üçün qaytıdın modu buludu? Simliq tınşıqış moduğa aylandı. Simliq tınşıqışın modu bulu səbəbi qatarlıq temalar arqa-arqadan elan qılındı. Setilish baasi 3999 yuanlik beshigi taqaydigan kasbiy tinshug'ishning o'tirchi baasi 20 yuanlik odatdagi simliq tinshug'ishni yeng olmadi. Anglamoqqa bu bak bema'ni bo'lsa-mu, lekin reallik dal shundoq. Bozorni tekshirib tadqiq qilish organi yaqinda e'lon qilgan bir qitimliq dokladda simliq tinshug'ish bozorining 5 yilga so'zilgan setilish miqdori to'yaligandan keyin tuyuqsiz o'rlab ketganligi. Bu yilning oldingi 3 oyda setilish summasining 20% oshqanligi tilga e'longan. Ma'lum elektronlik savdo spisida sirtqi qipi dolqin nuqtasi shaklidagi simliq tinshug'ish eng qiziq nuqtaga aylangan. Bozorga silinib 3 kun bo'lmayla butun setilib tugagan. 10 yil ilgari dunyoga kelgan haqiqiy simsiz tinshug'ish AirPods odatdagi simliq tinshug'ishning o'lim jazosiga hukm qilinmayli qolmasdan, aksincha kishilarning dehtini qaytidan tortadiganligini o'ylabmi baxmagan bo'lishi mumkin. Yan telefondagi intayin ilg'ar bo'lgan 3.5 mm'lik tinshug'ish tushki burunli etib etilgan taqdirdimu, tordoshlarning simliq tinshug'ish taqib olgan kishilarga bo'lgan talpinishiga daxli qilmaydi. Har qandoq bir vaqti o'tgan mahsulot tuyuqsiz moda bo'lib ketsa, cho'qim navbatdagi xarakteri intan kuchlik bo'lgan iste'mol logikasiga ega bo'ladi. Lekin Nokia, iPhone XS va CCD fotoapparati qatorliq cho'ng buyumlarning qaytadan olqishga erishishiga o'xshamaydigan yeri shuki, simliq tinshug'ishning kishini hayron qoldirgan texnika tarkibi yo'q. Setilish bahosi hatto oldingi ikkisidan xeyli arzon. Simliq tinshug'ishning raqamlik mahsulotlar chambirkining bugungi moda buyumiga aylanishida moda sohasidagilarning to'kpisiga ko'z yumishqa bo'lmaydi. Balki xarakterlik vaqa Bultur New York moda kiyim haftaligi mazgilida amerikalik ayol artist, qo'shimcha naqshchi Dave Cameron oq ranglik olmos simliq tinshug'ishni bezak qilgan hamda uningda chechini tugib olgan. Shu chaqdagi surat tarqalgandan keyin keskin munozara qo'zg'agan. Keyin donliq moda jurnal Vogue tarafidan keng ko'lamda xabar qilingan. Hamda uni ko'n narsalarga yangi hayotlik ato qilish deb nom berib, butun dunyodagi obraz yaratish san'atkorlarini hayron qoldirgan. Donliq shaxslar effektining rolini ko'rib olish tasammiz. Shundan keyin simliq tinshug'ish OOTD, ya'ni har xil bezaklar bilan kiyimlarni texmi go'zallashtirib, moslashtirishga kirgizilib, yangi bezak bo'lgan zapchasqa aylandi. Ba'zilar tinshug'ishni izlash avarchilik deb qarab, simliq tinshug'ishning xizmat kiyimining balvog'i olqisiga qistirib qo'yib, rohatlik tuyg'usi paydo qildi. Ba'zilar Shovqinli tog'liq kent nomli kinoda har bosh personajning rolini olgan Yakub Avlodini dorab, simliq tinshug'ishning bir tarafini quloqqa, yana bir uchini havoga ulab, faqat sap zinnat bo'yma qilib oldi. Hatto ba'zilar maxsus naqsh anglig'i bo'lmaydigan simliq tinshug'ishni setib olib, zanjir o'rnida ishlatdi yoki simliq tinshug'ishga rangli chiziqli kristallarni choplab, uni birdan bir zinnat bo'yimga aylantirdi. Biroq moda hamon faqat bir damlik shamol. Mayli kasbiy xodimlar bo'lsin yoki odatdagi xizmatchilar bo'lsin, simliq tinshug'ishni ishlatishni qaror qilishdagi sabab amaliyotda nihoyatda oddiy. U bak qulaylik. To'p qachilashmi, telefonga ulashmi hojatsiz. Yutib ketishdan aslo qo'rqmaydi. Naqshchi Lirunxo ilgari ijtimoiy aloqa usbisida o'zining simliq tinshug'ish ishlatishdagi sababini mundaq ifodalagan. Men simliq tinshug'ish ishlatishni yaxshi ko'raman. Ovoz sifati sababidan emas, anglagan musiqa miqdori bir qadar ko'p bo'lganiga to'p qachilashning hojati yo'q bo'lganligidan. Artist Beijingtingning mushning o'xshash ta'siri bor. Men hozir simliq tinshug'ish ishlatishni bak yaxshi ko'raman, chunki simsiz tinshug'ish doim yutib ketadi. Simliq tinshug'ish ishlatib baqqan kishilarning hammasi mushundoq jonliq ta'siratga ega.
0: тыңшығышына чықырып, үскініні кіргізіп, музыка қойғышына ечіп, музыканың тыңшығы семеден еқіп келген қойшалықтың хұзырлыныш, құды нәпәсініш көқшаш адды. Вақытлық тоқтатмақчы болғанда, пәкәт тыңшығышының сұпты яман әмәс болсыла, сіз әтта тыңшығышыны елеветіп, бойныңызға есіп қойып, қасылқы символ қылынған зіннәт бойымыға айландыруы асыңызды болуды. Алайды вақытлық тоқтатыш көніп кісіне басымысыңыз ма болуды? Бұл қыл әркелік білән сәлештіруғанда әпчіл сімсіз тыңшығышының әң бейхәтәр мақаны, пәкәт тоқ қачылаш құтысын ибарат бірлі таллаш қалас. Көп саны кекішіләді, яны бір қыл оқшып кетідіған кәчірміш бар. Сімсіз тыңшығышының қолыға ағанда әмейші деқат қылмыған алда әхләт қатарды ташылып етіп қалуды. Кейменің ян чұқығы селіп қойған тағдырды мұ, құрықтың құрық еқап кетіші. Яқы әттігәлік ішкі беріштіке еқұры пәлі мәзгелі де, метрода адам деңізгі қыстылып кіріп, өтіп кетіші мүмкін. Тыңшығыш еқап кетіш вәқасы барған сірі көпейіп, нұрғын кішіләге сымнық тыңшығыш шылтышының сәбіні тепіп бәрді. Қандақлы болмысын, сімсіз тыңшығышын үйтіріп қойыштен келіп шыққан ағырық вә азапны 20 үйәлік сымлық тыңшығышқы селестіруғылы болмайды да. Қазір бір сімсіз тыңшығыш садын әч бұл. Хақиқи сімсіз тыңшығыш моды иқымны ашқан алма аэропортысыны месалға аса қазірқи әң еңі бір әулат аэропортысы 4-нің адеткен ұсқысының орган туырда сетеліш бағасы 999 үйен болып, тәшәбізкарлық білән шауқын пәсәйтіш ұқтыдары бағын ұсқысыға 400 үйен артық құшы керек. Дөлтімізді ішіленген ян телефон маркалары тәмілләс зәнжірінің юқыр пәлістін пайдалып, сімсіз тыңшығышының сетеліш бағасыны зор дәрежеде төвәлләтті. Бір қысым асасы AI шауқын пәсәйтіш ұқтыдарығы еге, сімсіз тыңшығышының сетіліш бағасы пәкәт 100 үйенден ашыды. Лекен, бұл 100 үйен, әтта сіздің тордың 10 тал тыңшығыш сетілішіңізгі ме едуді? Тора, дәл ашындақ 999 мо, яны дейхи, тош шәқсіз болған әрзан бағалық тыңшығышлар. Қымбат деген сөз мұтлақ көп сандегі кішіләнің сімсіз тыңшығышқы болған түнде тәсір атты. Әмі, Лерон ханың сөзге қарсаңыз, бұның бірден бір оқыр нұқтысы әмәсікені білесіз. Маслаштыруш, топ қачылаш, тазылаш, жеткізушінің мұқымдық қатарлықларының әмісі бұл қыл тыңшығышта кәскен мұназыр пайда қылалайды. Менің бір достым Шаузың өзінің сімсіз тыңшығышының тапқипіні ашыдыған әла сұпәтлік махирі деп қарайды. О, сімсіз тыңшығышыны еліп құлқығы тыққанден кен, тыңшығышының тоқмықтарының зады 100%, яки 10%-ке етмейдіғалықыны мәңгі білмейді. Әгер ішкі құлақтың 10% төмен болғанды мұ бәкірек азаптық іш болса, тыңшығыш 11-ді мұ, яни тоқ қачылайдыған кичік құтысты мұ тоқ болмыса, әр қанчы қошал болсы мұ адамны саранқып қоялайды. Техімі қиын болған оқыр нұқтысы еллаш мұқымлықы. Бір тордаш іждімай алақы таратқыста өзі дәріс вақтыды оғырлықшы қысқы фильм ішіліп атқанда, сімсіз тыңшығышының тұйықсыз үзіліп кеткенлігіне, ян телефон авазыны авасыз әлетке таңшап қоймағалықтың, бүтін сыныпта рухлық егетінің чоқан сөрәлері құйылып, бүтін сыныптікілі таңлы оныңғы қарғалықтек осал әхвалды қаған сәргізәшчісіне һәм бәхірліген. Кішілі бұл дәқиқыланы баштен кәчіргенден кейін, андын сымлық тыңшығышының яқшылықыны есігі алды. Ішілеткенді қатыржан бұлыштың башқа, сымсыз тыңшығышыны бесіп шүдіған яны бір ешірін ұқтыдар ба. О, босмо, әгер ян телефон ектиятсіздіктің қолыңыздың сейіріліп түшіп кәсе, ол сізге яны 20 секунд ян телефонның құтқызуш вақты бері әлейді. Бұны мәйлі қанчілік қымәт сымсыз тыңшығыш болсын, әргіз қыламайды. Әлбәтте, артықшылықы шүнч көп болсы мұл сымлық тыңшығышының моды болышы еңілі бір дәмлік шамал. Мәсілі шу ердігі, азырқы ян телефонларының әмісі де 3,5 мм тыңшығыш төшіге бекар қылынды. Сымлық тыңшығыш шылтыш үшін алды білән айланымы ұлыныш беші тепіш керек. Мұшы нұқтыдың айтқанда сымлық тыңшығыш әр қанчы моды болып кәсі мұ асмағы чықып кетәмейді. Өзімізге келсек, сымлық тыңшығышыны ішқа, мәктәпке беріп келешті ішілтіміз. Сымсыз тыңшығышыны ішқан ішілтіміз. Бұл пәкәт әхвалға қарап іш көріш қалас. Мод иқым дайым қайтылынды. Яшланың көні қызықшыны вақт өткен, яғы мәтолуық дегендің көрі, көпчілікнің рақамик мақсатлыға болған нәзірі тиқымы пұқты болды деген түзік. Еңісінің мұ әң яқшы болышы натайын. Вақты өтіп кесі мұ бәзі нәрсілі тұрмышыны нұрландыр алайды. Қымет бағалық ян телефон, компьютер, шындақ, әрзан тыңшығыш мұ әм шындақ. Бұл нұқтыдың қарғанда, сымлық тыңшығышының көңілікіні әсіге келтіріш иқымының вәкелі болышы тиқымы әхлық іш. Қандақлы болмысын, әрбір адам өз кәчірмішінің арқысыдегі кішік дүнияны шылтыды. Мақтап көкі көтірген Илан сәхні сөзіні тәсірләш әзәлдің асан ішемес.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждағат білен үздіні ватқан, үздініш дауымыда алғы үлгірлі ватқан радио анығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 1-ші айының 25-ші күні Дүния Иқтисад Мұндыры Давус Қаралмысы сөзлішіш иғынды қылған İnsaniyetning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashili orqali yo'rtaylik nomliq oloydi tabrik so'zining bir qismini anglatamiz.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса инқилап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyarimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Көпчілігінің яғдыда болғындек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Айгүн Насырның «Ұндышым керек» намлық екайысының алдың қысымдан аңлатқан тұқ. Әкбар білен Айнұрның мұнасуеті нағайды тез тарақи қалды. Дәсіліп Айнұр Әкбарның ағыздың еніқ бір кәпні аңламығашқа хейлілі ішкеніп жүрген еді. Әмі сыңлысының рығбітті бә Әкбарның ипадысы оның көңіліне қатыр жәмдегі еріштірді. О, тұнжы мұхабәт сәпірні әні шындақ шауқынсыз, даурансызлы башылған еді. Ондақта, оланың мұнасуеті қандақ дауымыша. Ола ақырда той қылаламу? Бұла қызықсаңла, дектанла дауамлық бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Айгүн Насырның «Ұндышым керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

орнымда қанчылық ұлтырғалықымны білмеймін. Бір вақытта алдымды чимчет қарап тұрған Салахиден өкедім. Юрон, тамақ еп келейлі. Кеп сөзсізлі оныңға әгештім. О елді кетіп етіп, Гүлзі бағы телефон қалды. Үшіміз үнтінсіз ұлтырып тамақ ештік. Ола мәнден ешнім сормады. Бұл төвен кейпиятым олаға әмін ашқарлап тұрады. Ятақ кіршімге ішік чекілді. Ич ашмасыны қарар қыламай бірден тұрып қалды. Ичіңе, мен Әкбер. Аста беріп ішікіні аштым. Оныңға қопалы қыламайтым. Көңілім шыны қалып тұрса. Мен көңілімнің қайышы қарыш шықыдай қайсар әмәс едім. Кәчірін Айнур. Ақша мәсчілікті егіз бәс сөзлеп қойған оқшаймен. Мен яқшы көремсіз Әкбер. Қаядың кеген жүреткен тонжы қитім оның көзіге тағдылы текіліп тұрдым. Бұны сорап қалдыңыз ғо. Маң жауап беріңе, мен яқшы көремсіз. Бұл зүрір ма? Шындақ. Кичік балда кеп қымаңа. Яқшы көрмен көмеймен деп, кичік балы омысам мен. Яқшы көріш кичік балының іші ма? Бүгін сізге мен болды. Юріңе, тамақ еп келіміз. Мен тамақ еп болдым. Жүрікімдің бір нәрсе шоқырап пәске ақмақты еді. Ол пәрвасызлачы отырып тамақ чек ватады. Қапымысыңыз, ятыңызғы чықып кетемсіз, мен ұқылайттым. Сізді алымен Айнур. Толы мен яқшы көремсен, көмемсен деп көзім кіріп ама. Яқшы көріш көмесік мойым әмес. Мен сізге игдарчылық қылып, сізге бір айлы бәсем. Яқшы нам бәсем, шо еті. Аялымаңы садаққа сізі қылып, ашын депу алды. Шоң оныңдан ажырышып кеттім. Әнді болғанда қығаларға пұшайман қылып алдымға кепті. Менің оныңдан яршы вағым йоқ. Әмма мен янлы бір аялға, бір айлыға мұқташ. Қарсам, сіз бәк әдәплік, пакіз қызкенсіз. Шоң сізді өзімге муапық көріп, тойқысам болғы дәйтіп ойлыдым. Яқшы көріш көмәсілік әсек, о мойым әмес. Оның үстіге, мен өзімдің башқы ешкім яқшы көмеймен. Алдымдеке бұл ғалиді адамге тікіліп қарап тұрыплы қалды. Қайс тұр бір кітаптың «Мұхаббат болмаған той, мәсғулиясыздық тұр» деп оқуғының есім келді. Өзімге ечіндім. Мен ажайып бір мәсғулиясыз шәқсиетші адам яқшы көріп қалған едім. Қарап кеттіңіз ғой, бұнда қарап әмей, енім кеп ұлтырыңа? Ұшындық тәпла қолымдың татып, енді ұлтырғызды. Вәмені өзіге татты. Мем қылуатысыз, қой беттің. Сәйіріп орнымдың тұрып кеттім. Біз бәрбір той қылымыз ғой, Айнур. Сізді амай қоймаймен. Шоңа, нәді чек басмайдыған ішланы ойлап, бір ұптан ішіні бұзмай, маңы бойсының. Ғазаптың көзімге ешнімі көрінмеген болыс керек. Оның бұрнадың шарады еқіп шыққан қаны көріп, оның тәстікеге қатты қорбәткәлігім ес қалдым. Оны қолдың іштіріпла сатқа шықырып әттім. Көзімге ішкенші көрінгі жомма. Мен ішкіні көмі дейіпіп, ішедің тақып алдым. Шу тапты қалбімді мұхаббат білен нәпірет, ваз кетіш білен қиянмаслық. Өшмәлік білен яқшы көріш, өз ара күш елішмақты еді. Ішек онына чықедім чекелді. Ақыдын қатығырақ ұрылды. Әмі бұ ішек әмді оның үшін ечілмайды. Сараңлық қымаң Айнур, ішін ечін, кепім наңлан. Мені кәчірің, мен қата қылдым. Оныңғы жауап қайтырмадым. Телефоным сайрашқа башылды. Оның телефон номырыны қар тізімді кітаттым. Кечеде ерім яты ұқылап, атмаған таңды орнымдың тұрвеліп, наштық таярладым вә өзім ялғыз тымтас ұлтырып наштық қылдым. Андын форманы қатырып кейіп, ішіктен шықтым. Айнур, ақым қарап мұ қоймай тақылдап тәсігінімче түшіп кеттім. Юрікім, тоқта, кәйнің қара дейтті. Қаллам, әқлыңны ішлет, өзіңні қарқыма дейтті. Ақыры, қаллам иығырлық білен жүрікімні еңді. Кәйнімді ішпірлап, үз бесіп келуатқан әйбәрге қарап мұ қоймай, қызмет орнымға кіріп кеттім. Кіріпла, өзіңді мәлім қылдым. Доклад башлық. Рұқсат. Мен қошны шәрге өткіліп берішіні елтімас қылымен. Яқшы-яқшы, болуды. Мен ғазырла, юқырғы еллай. Ақыдыла, Салахиден кіріп өзіңді мәлім қылды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.

Азадам яқында дәм илешке чықты. Шындақтыму, о техи хызметтен қамыды. Дайым дегідек тәкліп білен тәдқиқат, сына қылыш, мәслет беріш ішлері қатнышып тұратты. Нәтчел елгірей Азадам білен әхрем хөкеметтен бір тұташ селіп бәген бина өгі көчіп кірді. Бұл үш ятақ бір мейманханысы ба, 120 квадрат метрлық өй шәрге нисбәтен чоң өй есабылнатты. Азыр күлніса той қылып, идарыстын бәген өйді тұрватыды. Айныса Али мектепті. О бұй ел мектеп бүттіруді. Дәсләпті балыла кичік жағда, ола кичік ішкі иғызлық 30 квадрат метрлік өйді 4 жан қысылып олдырған болса, азыр бұ чоң өйді пәкәт ішкісілік қалды. Өй чоң айған сәрі, әксіче бұ өйді тұрдыған адам азайып кетті. Әхрем бүгін кәшті тамақтен кейін хотындың Айнысаның чәт әлге оқышқа чықмақчы болып атқалықын аңлап, дәсләпті қапы болды. Кейін, герче қошылғысы болмысымы, еніні ел қойды. О, бұл қызының жахиллықыны, чоң қызығы оқшымайды қалықыны, қылымен дегенне қымай қоймайды қалықыны білетті. Тоқты Айнысадың ішке яш чоң. Айныса кичігіділа тоқтығы амырақ еді. Оның тарышчалықыға, чечендікіге ішлада пәмі балықығы мәптім болатты. Тоқты, ішкірдеге бір сана әт қатнашташ өзінің құрлыш лахилаш кәсбеге оқышқы кәткенден кейін, айны саму жәзмен шу мәктәпке өтішіні өзіге нишан қылып, тарышып оқып, ішке елден кейін арзусы бұй еце, тоқты оқуатқан мәктәпке оқышқы бады. Тоқты, мәктәпні бүттіргенден кейін, шу мәктәпті магистр аспирантықта давамлық оқыды. Маны бұй ел, о, магистр аспирантықнымы бүттіріш алды тұрватыды. О, магистр аспирантықны түгеткенден кейін, чәт әлге чықып, белім ашырмақчы болып еді. Еңілі мәктеп бүттірген айнысамы, оның білен бірлі чықмақчы болды. Мұшындық әхвалда, оланы айлысы декеледін кем тосып қалалайды. Мұш күлләді, Қодрет білен Айсым ханмы, азырақ бош вақты болсыла, өйді тоқты білен айнысаның ішіні сөзлішетті. Бүгін түштен кейін Қодіретнің біраз бош вақты болғашқа, Айсымхан түшлік тамақтен кейін еріне өзінің хас ішқансығы башлап кіріп, ішкі оғлының бір айлық кірім чықым әхвалы тоғырысты сөзләшті. Андын мәбләғ вә адам күчі етішмей батқалықы. Бұны хәл қылыш тоғырысы де мәсілі әтләшті. Ахри паран темісі яныла тоқты білен Айнысаның чәт әлге чықып оқыш ішіғі мәркәзләшті. Әйні чағда қадырлық имтанда Қахирның нұмыры кемейіп келіп, қызметкі орынышамыған чағдала тоқтыны оқытмайлы, өйдіке ішмін чық, мұш ішланың хөдістін чықып кәсілі бол дейдісім, қадыр болмыса, мәйлі, дейқан болсымы, белімлік дейқан болсын деп тұрвалдың. Пұл қиыншылықы шындақ еғір чағлада чішімізні чішіліп оқыттық. Мана оқышнымы түгетті. Әмді қайтып кемей, яныным оқышкен оныңға. О деген аспирант тұрса, оныңғы қылдыған қызмет чықмай қаламды. Еш болмыса, акылырғы ярдан нәшсін бір іш емес мұ? Біздің бұл дейқанчылық мәйданда қылдыған ішла аз мұ? Өйдегі ішлаға ішкі оғыл етішіду. Тоқтычу, бұл кичкені дейқанчылық мәйданда акылырдың ішті алышып тұрмай, еңілі башқы іш қысын. Өзің арзусы шөкен, оқып, белімлік, қатты алым болғын яқшы емес мұ? Сән дегенгіла балымыз алым боп қалдыған ішінәді ба? Біздің тоқты чоқым алым болалайды. О деген қалтыс әқылық, қалтыс ирадылік бала. Айнысы хан кичігі дилла біздің тоқтының діті балықы қайыл еді. Жахиллықыға дегені, кичігі де ожайып жахил балты о. Оның ені оқуғысы байкен. О, оқышыны ойын орны көріп қапты мұ неме? Ішкіміз пұлны шындақ асан тепіп тұқма? Біз бұй еді ішлағы етішенмей, бір қолымызды ішкі қыламай бассақ. О, 25 жаштан ашқандымы оқуй мән деп үріс қандақ болады. Оның әмде үйіміздің ішігі башқа тұрдыған, біздің халымызға етедіған вақты болды. Айнса қызмы чәтәлге чықыды екен. Ола бірлі чықыдыған оқшайды. Біздің айлымызны қандақ мұхакимнің айлысы білен сәлештір ғылы болсын. Ола қызыны чәтәлге чықырымызды сә чықыры ебәсін. Біз мұ оланы дорап, тәңлі оғылымызны чәтәлге чықырымызды сә қандақ болады. Біз оланы дорап, балыны чәтәлге чықырымыз даватқынымыз жоқ. Бұ балла бірлі чықыды екен. Ола чәтәлге чықмай дөлтімізді оқысы болмам деген. Дөлтіміз деген дүнияда алдын қатарды кетіп атмамды. Дөлтімізді оқып мұ, доктор,
Alim, professor bo'g'li bo'ladi-ku. Voyyay, bilmagandan keyin doktor, alim, professor degan so'zlarni qalaymaqan ishlatmisiz-chi? Dedi Aysimxon kulib. U maslahatga amalba chaqchaq aralashtirib, jiddiy kayfiyatni pasaytishga urinayotdi. Bu ish so'zchi undoq aralashtirib ishlatilgan so'z emas. Ular bir-biriga o'xshamaydigan uch xil gap. Barli gap-ku, bilimli kishilarni ko'rsatgan gap-ku shu. Buning yana qandoq farqi bo'lmoqchi-di? Shundoqdimi farqi bor. Doktor degani boshlang'ich maktab, o'rta maktab, oliy maktab degandek o'qish darajasini ko'rsatadigan so'z. Oliy maktabni bitirgandan keyin magistr aspirantlikda o'qiydi. Magistrlikni bitirgandan keyin doktorlikda o'qiydi. Bizning balamizchi hozir magistrlikni bitirib bo'ldi. Endi doktorlikni o'qimoqchi ekan. Doktorlik degan o'qishning eng yuqori darajasi. O'g'limiz doktorlikni bitkisa olim bo'la oladi. Ha, mundoq degina. Sen nereden bilip ketting bulanı? Toxta deppedi. Bilimlik adamlar bilen paranglaşıcı, xeyin nesnani bilip kaldıken adam. Şunucu, silimu toxta bilen patbaat paranglaşıp dursla. Nemiş ki kentan onun bilen paranglaşanmaydıken ben. Ben onun geplerini çüşenmaydıken ben. O hemişe men çüşenmaydıgan geplerini kıladı. Paranglaşıp dursla, asta asta çüşündüğün bop kalla. Boldula, özümüzün gibi pekileyli. Bay nimde işi batattık? Tohtanın toy işi bilen, çat elge çıkıp okuyduğun iş doğruluk sözleşi batkantık. Ha, men şu, men olanın toy işiğe karşı emesmen. Bundak esil kodulanı izdepin tapamayımız. Toy ne, kodula yahtimizla, bugün desi bugün, ət edisi ət kısak boli verdi. Menin davatkanım, tohtanın çat elge çıkıdığın işi. Bu iş ne, obdan oylanıp, Andın bir nimi desek bolamekin? Hazır pulnun işi o ancı çoğun mesele emez. Bırak o çetelge çıkıp gelse kaçan kildu? Hazır mesele olanın toy kılış işi bilen çetelge çıkış işi bir-birge münasip ettik. Ayrı betkili bulmaydı. Aynısa kız, tohtu çetelge çıksa andın onun yadlık bulam diken, ondak da bu şartın kubul kılı bu muğdak ku? Ondak iş yok. Nimanak kepçüye meydandı bu adam. Sen zat nim demekçi? Kendi bakına. Bizden tohtu aynı sağızga birli çıkaylı dapdu. Aynı sağız mı makul dapdu. Bu manu muşundaklı iş. Kudula küçe batkan işemez. Bizden mesleğetimizin anmaylı mı? Biz ilgilikimizini zamanilaştırmamız davatımız. Bunun üçün yukarı seviyelik başkurguçla gerek. Biz şu hamını bu işlerin hüdüsünden çıkıp bulamayımız. Balla okup kese bu işlerini balla kımamdu. Az adam agronomu zamanvi karxanlarni zamanvi başqurış usulü bilen başqurması bulmaydı davatmamdı. Sen bayla bu oyunun işlerine akılları yetişti davatmamdı. Toxta okuşun tügütüp kaytıp gegen taqdırdımı bizden bu dehkancılık meydanımızga kelişin atayın. O çoğum hükümetinin mühim orunlarda hizmet kılıdı. Navada rastılı dehkancılık meydanımız kaytıp kese bu mu bizden

Мәнчу апа, тұрмыш әйнәкі оқшайды. Күліп қарсаң, тұрмышмы саңы күліп бақыды. Жығылысаң жығылайды. Химмәт қысаң, немәт бері деген кәпке ішінімен. Сіздің чүчу. Әлбәтті, мәлім мәндің етқанда тоғыра. Бірақ, жаханды мұтлақ нәсі юқ. Әм ішіне китабы білімге, яки башқыланың тәжірбісіге тайыныплы әлкі ғылып болмайды. Бәзі ішлада әмілетке қарап іш қылышын, мұстақыл пікір қылыш ықтыдарығы тайнышын керек. Рас, дәсләпті мәнбек адды жағылап қалған оқшаймын. Әмді ойлап көсем, сіз сөзліген сері бұ ішланың растылы бәк мүрәккеп деген хес қылуатты мән. Сән маңы тәні қылуаттам сән? Яқай апа, нәрге кепні қылуатты сіз? Сіз білән сәмімі паранышы ватты мән қылманы. Сән байы деген, химмәт қысаң, немәт берәр, яқшылықы яқшылық, ямалықы ямалық янар деген оқшаш бұ кеплә. Gerçi uzak turmuş ameliyatının kegen hakikat bolsa mı, men tiqiqi tüşmeydigan turmuş ameliyatı mı köp? Men mi şunda koylayman? Tallaş sürür bolganda jazmen tallaş. Vaz ketişik tegeşligiden vaz ketiş kerek. İşkinip tursan, yaki her işkisige tan esilip alsan, ornun toldurup bolamaydigan ziyanga uçurşun mümkin. Sen, Cemil Xanı bilesen. Aysim Xan apanın sığlısı. Мән тонышқан чағылада найды чырайлық жуан иду. Сән о бейчарның ақырқы күллердегі әхвалыны көмеді. Ому айлысығы оқшашла ішчі күшлік, үміттуар, ішчан, пәм парасәтлік аял еді. Айлысы Айсымханғы оқшашла, әтті Айсымхандымы өте тәрішіп тәрміш бі ашыған еді. Неміш қоның тәқтірі айлысының тәқтірінің әксі болды, бұны білемсен. Мән Жәмілхан айламның өз бағырымны еріп чыққан балам болған болса, Бәлкім, халым хазырқыдан яқшырақ болатты. Маңы балы туғышының несіп қымығашқа мұш күнге қалдым. Мән тәқтірінің жазасығы ұчырған тәләйсіз құттым мән. Мәндің немі сәвәлік өткен болғы етті деп, ағырынып үргәлігін аңлығандым. Бәзілі тәқтір пешанысыге пүтілген болу тұдайды. Бұндақ сәпсәтінің мәуджет болып тұрышыда ішкі қыл едеуі асас ба. Біріншіден, ажызла палакетке ұлыққанда өзінің бәзләш үшін тәсәліге мұқтаж болып, мұшындақ бір бағаны тапмақчы болуды. Ішкіншіден, бәзі кішілер бұл гәпнің бір сәпсәт ішкәлігін біліп тұрсымы, ажыз кішілеріні бейхотлаштырыш үшін қастан мұшындақ бір сәпсәтіні көтіріп шықыды. Жәмил ханның кепі кәсек, о балық болалыған тәқтірдімі бұл ақыбәттің құтлалышына дайын. Чөнки оның өзде шындақ бір рух, яғни тәқтір білән көреш қылдыған, өз тәқтірін өзгертідіған ирады жоқ. Жәмил хан тәқтір пешанысыге пүтілген болуды деген сәпсәтіге ішенген. О, мұшу идеяның чәкілімісіге ұчырғашқа, тәқтірдің ағырынсымы оны өзгәртіш үшін әмілі әркет қылышқы петінамыған. Зияды нұмыс тойғысы білән өзіні іскенжек еліп, пайдыланғыл болдыған шара итладын пайдыланмыған. Мәсілен, о нұрғын ішлада құдіретнің Айсым ханның ярдымеге мәсілетігі таянсы болады. Әмілиетті о ұндақ қымыды. Шындақ қылып, өз тағдырыны өз қолығы аламыды. Өз вақтыда Жәмил хан айлам неміш қажырышып кетмеген ду. Мұндақлы сорысаң бұныңға бір нем демектес. Кішілік тұрмышны түшініш асан әмәс. Әр аяллық тұрмыш текімі сырлық болуды. Чүнкі инсанладыген мұхәббәт деген бұ нәсі идрактың үстін тұруды. Мұхәббәтнің өзі интайын мүрәккеп болған бір хес тойғы. Әр аяллық тұрмышы болса, мұшындақ мүрәккеп болған мұхәббәтнің тәсірге ұшырғандын башқа, яны нұрғын сәбәпләр түпәйілдің давамлышыды, яки тоқыттылыды. Шуңа, әр аяллық тұрмыш бізнің адәттіке әқли тәпәкірі асасыда тұрғызған мәнтиқымызге түшмейдіған текімі мүрәккеп жәрян. Жәмил ханның әр аяллық тұрмыштымы, нұрғын кішіләнің әр аяллық тұрмышығы оқшаш, бізнің идраки мәнтиқымызге ұйғын кәмейдіған тәрәпләрі болышы тұрғалы екен. Біз оның әр аяллық тұрмышының бұндақ тәрәпләріні тәхлил қылышқа амалсыз. Пәкәт біз өзіміздің әқли идракімізге тайынып, оның әр аяллық тұрмышының мәлім тәрбеге қарыпта тәхліл жүргі сәйк болуды. Менің белішімче, Жәмил хан герчі әқылық болсы мұ, кішіге діла атаны тәрбесін айырлып қаған. Әмәлі, сәзгүр мәселедегі тұрмыш әқиқатларыны түшінішке муаппақ боламыған. Бәзі китапладығы қона, чекедін ашқан ән-әнве әқлақ тәрбесінің чәкілімісіге ұчырған. Шуңа, о өз тұрмыш мәселесінің нәқедар иығырлығын хес қып етмеген. Ес қыған болсымы, әл қылышта қатты ниетке кәмеген. О, ақырқы есапта, өзім тоймыған халда тәқтірінің құлығы айнып қаған.
İdisi azat, cürütü yok. Meselini baykaş ıqtidarı bolsa mı, hel kılış ıqtidarı yok dağı? Şuna armanğı çüşlük derman yok bop kaptı da. Bu pekat bizden tonuşimiz. Meselini özümüzden bilişimiz boyunca adilaştırıp düşünüşimiz. Ameliyat bunudun köp mürekkep. Ademde meselini baykaydıgan akıl, çiçenlik bolupla kamay, yana törlük çeklimlerden halkıp ötelaydıgan cüret bolğandıla, adam andın öz taqdirini belgileleydi. Az adam kızıgı mihri bilen karap şundak dedi. Şundak apa. Adamla açık açık paciyle arkalık kiyinkilerge kımmetlik sabahlarına kaldırdı. Şunun bilen bile yeni yeni yeni mesilelerge özleksiz uçurap durdu. Kişiler yeni mesilelerge yolukkanda açık sabahlarını izden çıkırışıdı. Şuna paciyle üzülmeydi. Bildim apa. Az adam oynup kaldı. Şundak. Her bir adamın hayatı kiyinkiler üçün pul xajlap erişkili bulmaydıgan bir baha canlıq dərslik. Onundan qandaq paydalanış kiyinkilerin işi.

өз әмілейтіңіз арқылық атамда чоңқұр тәсіратланы қалдырған. Оның түшінішіге, өрмітіге, яқшы көрішіге, сүйішіге ерішкен. Шының үшіму атам бір өмір вайсымай сізні еліді. Сізге мадди вә мәнви чәттін яр елек болды. Сіз үшін айлы жүкіні, пәрзентлі жүкіні разы мәлік білін тән үстіге алды. Сіз оны ялғыз қалдырған, өмісіз қалдырған шу пәйтләдімі ол сізден ағырынмеді. Апа, меніңче сіздің хаятыңызда пұшайман қығыдай іш жоқ. Сіз яқшы апа. Яқшы апала ішедекі әң яқшы апа. Кішілі апала ұлық дайды. Дәл сіздек апала болғанлық үшінлі, апала әсірләдім бұян мұшындақ ұлық нам білін атылып кеген. Герче, сіз бізге әмейші ағзаки тәрбия беріп тұрамыған болсыңыз мұ? Әмейші енімізді тұрып бізге әмірақ боламыған болсыңыз мұ? Әмі өз әмілейтіңіз білін бізге үлгі болдыңыз. Шуңа, юрек парларыңыз болған біз сізді на өміті қоймай ұлттан оқыдық. Қаран, айламу кәлгісті чоқым сіздек даңлық мұтәхәс болуды. Мәнчу, мән кәлгісті жәзмен айламдың сізді мі еш түшімен. Тоқты акамдек магистр, доктор болымен. Мұны бұл біздің әжіріңізге өз әмілейтіңіз арқылық берілген жауабымыз. Біз сіздің пәхірлініміз. Халық сіздің пәхірлінді апа. Сіз халықның яқшы қызы.

радиолуш достар. Бүгін Улуқ Жүнгө компартиямыздың 105 жасқа кірген туылған күні. Бұл мұнасибетте мен станциямыз Уйғурча алыш бөлімідегі барлық қызметташтарымға вакалетен Улуқ Жүнгө компартиямыздың 105 жасқа кірген туылған күніне қызғын тәбриклеймін. Әмімізге мәлім, Жүнгө компартиясы Жүнгө халқын етеклеп, инқилоб, құрылыс ішлерде улуқ муваффақиятларын қолға келтірді. Жүнгө компартиясы Жүнгө халқыны ҳақиқий бақытлық тұрмышқа еріштірді. Бүтін мемлекеттік әр миллет халқы Жүнгө компартиясыға шын қалбыдан рахмет айтпақта. Жүнгө компартиясыны шын қалбыдан мәдилемекте. Әмми шатлыққа, хаяжанға толған, чекімізде бақтиярлық әкс еткен мана мұшындақ дәқиқелерде радио толқулар арқылы сілер үшін қызмет қыла алғандықтың Үзімді толымы бәқтілік ес қымақты мәл. Мән сілерің екін достыңла, Абдурсул Абдрием. Бүгінкі үзілмәс мелодия программымыздың түнгі күйі достарының ғозырыда. Кені мәрхәмәт.

Сөйімдік радионың құштосылар шутапты программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббәтлік нақшыланы аңылға вақтымызда біздің бұл теміміз ұқтиярсызла шу мұхаббәтке келіп тоқтайды. Әнді қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтін ішбады қылышының шәкілі әр қыл болуш мүмкен кен. Лекен, әстін чықмайдыған, әмі романтик болған мұхаббәт, бәлкім әр дайым қарыш тірепке қалбі білен муамелі қылалыған, чин мұхаббәтіні берәліген, әшемет қоғлашмаған, адди саддылықны өзге әмір аққыған мұхаббәт болушы мүмкін. Раст кепні қығанда, әмі нәрсе адди болғанда, о гүзел көрінуді. Мұхаббәт текімі шындақ. Қанчы адди сады болған сері, кішіні өзіге жәліп қылыды, әкәліпнің чонқыр қатламдырды сақлынып, ұзаққычы ұмтылмайды. Адамлар бәзден мұшы торлада, достла чәмбіркеді ұшыртып қалған чолпаларымыз болсын, яки башқы мұхаббәтлік бір жүплінің болсын, ұшыратқан мұхаббәтлік рәсімлеріні сақлышы болуды. Ұлағы әвәз қылышуды. Әмілиетті бізмі башқыланың мұхаббәтіге әвәз қылмастын, өзіміз шындақ, Чин мұхаббәт екайысыны яртышқы ұрынып бақсақ, меніңші бұл тәс әмәз деп ойлаймен. Біз башқыланың мұхаббәт екайысыға әвәз қыға вақтымызда шыны ойлай алышымыз керек. Яны, мән немішкі шындақ чин мұхаббәт екайысыны ярттанмаймен деп. Мұхаббәтті біраз кән қосақ болсақ, қадірләшіні білсәк, меніңші біз мұшындақ кішілі әвәз қығыдек мұхаббәт егісі бола алаймыз деп ойлаймен. Шоңлашқа мұшындақ чағда башқылағы әвәз қымастын, әні шындақ чин мұхаббәтіне өз яртып екіш керек. Чин мұхаббәтлі, гүзел тұрмышла, бәқтілік айлы, сіләгі әмір ап осын.

Сүйемлік достар, программымыз қайтып келдік. Мұшы тұрмышта кен қосақ болуыш, қанағат қылыш біздің нұрғын нәрсілігі еріштірді кен. Әмі нәрсі менің болсы кен дейдіған шәқсиет тұйғу, біздің бәлкім нұрғын нәрсіні еп кетіші мүмкін. Шоңлашқы дейдіған әм, әр дайым кен қосақ болушымыз керек. Қанағатчан болушымыз керек. Мұшақта шындақ бір екі ай есім кеп қалды. Сілеуілен бір ортақлы ішіне қалыдым. Бір әйленге ер тәқсімленмекчі. Сән мұшы бағыны кәшкіргі маң. Қанчілік ерігі үші маң алысаң, шуяғы үші сенің болуды десе, о адам аш көзілік қылып, еріп қалыдың кәткі үші меніп, ақыр ойынып түшіп, ерге ерішенмей қапты кен. Әмді бұ екайы немін үшендіріп берді дегенде, тұрмышта кен қорсақ болуш, қанағатчан болуш, бізді нұрғын қымметлік байлық еріштірді. Нұрғын пажиәлі адамның нәпсінің ямаллықыдың, нәпсінің юғаллықыдың кеп шықыды. Кен қорсақ болғанда, башқыланымы ойлай алығанда, нәпсіні жыққанда, тұрмыш бізге нұрғылыған гүзелліклерін ата қылады. Шоңлашқа тұрмышының әрбір дәмлерде кен қорсақ болушыны, қанағатчан болушыны өзімізге әмір ақылайды. Гүзел тұрмыш сізге әмір ақ болсын.

Әсөмлік тосыла, шу тапты программымызды амлаштыруватымыз. Әң чонқыр муаббәт әмеш үнсіз болуды. Әң ұзын есият, әң адди болуды. Әрбір адамның қалбіде бір гүзел мәнзірі болуды. Арлық сеғініштің гүзеллік күлдіріні ечілдірді. Әтшүніш қалбті муаббәтні асыл қылуды. Әтшүніш муаббәттің мұхим. Муаббәтнің әммісі де шүніш болушын атай. Сізді түшіндіғ Аллаға бәк көп кеп кетмейді. Пәкәт бір тәбәссім, бір ғыз хал сораш білелла, бұл қалып қатыржан болуды. Шүніш қаліплердікі пәрвеш, құды мәйін шамал қарланы сипап өткендек, жүректікі чоқырлықның білгендек, ұ хайатның бір гүзел мәнзірсі. Құды гүлбергісі шамал әм ямғырлады тәуренгендек, қаліплерді порекләп ечілған. Хайатыңызда шындақ бірі болуды. Гепіңіздің тегедікі мәналаны түшінуді. Эйтанмыған сөздіріңізді түшінуді. Сіздің әр бір көздіріңіздің чонқыр мәнісіні түшінуді. Вақыт бізгі шүні әйтіп беруді. Адди яқшы көріш әң ұзақ болуды. Аддилік ішедік әміралықта бұл қалып тініш болуды. Сіздің түшінді қалла әң ұллық болуды. Шүніш қаліплегі тұташқан көрік. О, ортақлықны пайда қылуды. Шүшенгелікіміз үшін кән қорсақ болымыз. Шүшенгелікіміз үшін қаліпле оқшаш болуды.

Ән сөйімлік достылар, шу тапты программымызды алмын шу батыду. Әрбір бәдәл төләшінің әмісі нәтиже тәләп қыған әміз. Бәзді біз бәдәл төләп нұрғылыған осылланы ала алаймыз. Өзімізгі лазым болған, яки лазым болмағаланы біз еніқ тонып ете алаймыз. Бұл мы бір қымметлік нәтиже. Тұрмышта бәзді үзініш таллашыны білішіміз керек. Мен шындақ деймен ки, мәғлубиетке нисбетен қайсар болушыны таллаң. Ағырықлағы нисбетен ұмтушыны таллаң. Оңысыздықлағы нисбетен батыр болушыны таллаң. Әр бір кеменің мапақиет қырғақлығы етелеші натай. Лекен, әр бір тамчы тәрінің чоқын бір жауабы болуды. Өзіңізді ялғыз есқығыныңызда өтмішіңізге нәзер селен. Сізге әмір ап олып, Даван халқығалла, әқиқаттен оз әмәсілігіні есқылан. Шатқыңызғы жөр болдыған достыңыз, қеріндішіңіз, сөйгініңіз, ұрықтыққаларыңыз болышы мүмкін. Дәл мұшы сөйімлі кішілі боғалық үшін, аят мұсапыңызды гүлләп, қоректіліп ечілуді. Әлбәтте, бұ аятта әр біріміз ялғыз өтмейміз. Атанымыздың мехрі мұхаббеті де, достырымыздың имайысы де, әр бір күніңіз құшаллық толсын деген үмітті мән. Әр бір вақтымыз не құшаллық иғи қылайлы. Қені күйлеріміз, яны давамлық сілә үшін.

Сөйімдік достылар, шутапты программымыз дамыны шуатыды. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Біз әтрапымыз қарайдыған болсақ, нұрғын жәмиетке еңі чыққан, еңі қызмет күшкен кішілі мұндақ бір суалыны сорашыны яқшы көрді. Яш уақытымызда қандақ қығанда бейхуды еллады меніштің сақланғылы болуды деп. Әлбәтті, әрбір адам әгір тоқайлықладың халі бір мүкеммел хаятлық планы түзіп шықсам дейді. Улачы болса, бір еллады муапақиет қазынып, аятның юқыр пәлісіге шықса, құшал құрам яшса, ғозырланса. Лекен сізге шыны деймен ке, аятлық ойындек ұндак асан емес. Яшлық біздің үгініш, үсбетілішнің алтын мәзгілді тұрғалықымыздың дерек берді. Әлбәтті біз бұл мәзгілді техимікен нәзер дайырысы тәрәкият бойшылықығы еріше әлейміз. Шоңы біз бұл жәриянда тоқтымай қанда қылышымыз керек, өзімізді сынышымыз керек. Осылғы ерішмекші болу дегеніміз, хаталықны сынаш білен білі, яны әр бір мұхим халқыда ерішкен, әм юқатқаларымызды есімізді чин тұтып, кәлгісіде ұладың пайдың ішіне білішіміз керек. Өзіңіз үстіді ойланғыныңызда, ашу хаталықларыңыздың құласылап, мәлім бір дәржеге еткенде, сіз бұрын бешіңізді қатырған мәсілләнің әмісінің өздікідің әл болышқы башлығалықыны байқап етелейсіз. Пәкәт хаталық әпкеген зиян пұшаймалланың тәміні тетіп баққандыла, сіз тоғырының өлчіме, тоғырының әхмейтіні әқиқи тонып етелейсіз. Аятлық мұ хаталықны сынашқы мұқтаж? Болып мұ, жігірім нәтчі ашта зехніміз, вақтымыз етерлік болып, әмігі үлгіріміз. Бірақ, етінішлік ақыбет шуке, нұрғын кішілі маны мұшы вақытны аяттың ғуман қылышқа, кәлгісідің ғам қылышқа, өтмішні ойлап азапланыш қышылдыды. Оқшымған кішілік аят сәргізәшілдер білен, аятымызды бейдіш қытығыштік бұл вақытны, біз чоқым, бүтін күшіміз білен, барчы нәрсіләні есқіп бейқышқы ішілдішіміз керек. Бұл алтын мәзгілді біз сынап бейқышіміз, жықылып бейқышіміз керек. Бәк көп ойлап кәссәк, өзімізге шәкілсіз сепілдің бірін құрып шыққан болымыз. Біз оныңдың халқып шыққанмай тұрып, әсілі орнымыздың кімірленмай қалымыз. Бұл құдды бір игілік тіклешке оқшайды. Біз әмін әтраплық ойлап етелген шығымызда кейінгі өмірімізге пұқты асас сала алаймыз. Шоңлашқа, яшлықыңызда әмін сынап бейқышқа жүрәтлік болуң. Жүрәт қығандыла, өзіміз тіктеген шу пилан үшін, шу нишан үшін гүзел қадамларымызды басқандыла, яқшы нәтижелі біздің болуды. Арзу армаларыңыз сізге әмра болсын, еқімлік күйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сүйемлік достыла, жұтапты программымыз қайтып келдіқ. Бір күні қызы дадысыға тұрмыштың мұшаққатлыке қыды зарлап беріпті. Оның дадысы ұсты аш бәзген. О қызының қақшашларын аңлап болған денкен, қызының ашқаныға башлап кіріп, оқшаш үш қазанға оқшаш мұқтарды су құйып, бірінші қазанға бір даны сәбзе, ікінші қазанға бір даны тұқым, үшіншісіге бір даны қақ пұрчы қысылып, 20 минут қайнытыпты. Андан кейін тұқым білен сәбзіні ішкі тәксіге іліп, қақпаны бір стаканға құйып, қызыдың бұл нәрселерді қандай өзгеріс болғандығын сұрапты. Қызы үш қыл нәрсені бір құр тексеріп шыққандан кейін мұндай депті. Әсілдікке қаттық чүрік сәбзі жұмшап кетіпті, әсілдікке ажиз суық тұқым пішіп, шакілі тегімі қаттық болып кетіпті. Екі білен серігі пішіп, ұйышыпты. Қақпа пұрчық еріп, құшпырақ, іштішілік бір қақпаға ойылыныпты, депті. Қызы дадысының зады немі демек шекерлікіні біленмей сұрапты. Дада, сен бұ арқылық маң немені көрсетмекші? Дадысы, оқшаш қазан, оқшаш су, оқшаш от, оқшаш уақыт қайынтылған нәрсінің бұ мұйтқы қарта көрсеткен үш қыл тәсіріні көрдіңіз ма? Аятның қайнамнырда, яки сәузедек еріп, юмшап кетен, тұқымдек кетен, бә яки қақвәдек құшпырақ чечен. Тұрмыш әр қанчы рәйімсіз болсы ма? Өзіңіздің барлықыңыз білен, әтрапыңызға ұллықлық еткізен. Шындақла, қақырман қайсар болын. Шындыла, тұрмышыңыз мәнілік болуды. Ғалыплағы айналайсыз. Әтрапыңыз не текімі яқшы, текімі гүзел, мәнілік қылышқа әр вақыт күш шықырын қызым депті. Бұ толымы әхмиетлік бір қысқы икай екен. Демек, тұрмыштың әр бір дәмлерде өзіміздің әр қандақ вақыттыки халытыны тоғыр құбыл қылып, кәлгісіміздікі гүзел күлдіріміз үшін текімі яқшы, пұқты асас селішіміз мойымның мойымы дейшкі болады. Қош, гүзел тұрмыш, гүзел бәқтілік айлы әмімізге яр болсын, нақшылдарымыз сілем үшін.

Сөйлемлік радио аңғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәкік дәмдірі манымышияды ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңғылашыны әргіз ұнтыққанмаға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Кирзек. Микрофон алдыда сіләнің достыңла.

ның директоры Невлас Амри мондак деп карады. Яңылык яртыш техникасы белән тәэминләш Джунгоның яр шары икътисадыга кошкан мөһим төһпәләренең бере. Оман Джунго белән техим көп һәмкарлыкны канат яйдырышны халайды. 15-нче 5 еллык тараҡият планы дөньяви фурсат элеп келди. Көп мәйдан тармаҡ мөнбәренең баш темасы Джунгоның оттыра узаҡ мәзгиллек тараҡият улуғар планыға мәркәзләште. Джунгу чат ал карханычылары, аппарат вәкилләре, Джунгуның 15-нче 5 еллык ерек план программасы, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш күчләре, бер балбак бер юлны юқур сүпәттә тән курыш катарлык темаларны чөрәдәп, кәсип селенмәсе, дәүләт халкыган һәмкарлык, район тараҡияты катарлык җәһәтләрдән Джунгуның юқур сүпәтлек тараҡияты элеп калган дөньяви фурсатны төшендерде. KPMG Джунгу районының рәисе Зу Джун моноланы билдерде. Джунгуның 15-нче 5 еллык ерек план программасы да Джунгу икътисадының яңа ва күчлек яңа планы сызылып, кәсипте яңалык яратыш тараҡият юнылышы күрсәтеп берилди. Шундыйла дөнья карханаларының иниксизлек ичидә кәсип тараҡияты үстидә изденеше өчен таянч белән тәэминләде. Зу Джун мондак диде. KPMG мәвқаны Джунгу икътисадының узак мөддәтлек тараҡият стратегиясыга карытып, яңалык яратыш тупрыгын чөңкур агдырып, кәсіпнің юқыр сүпәтлік тарақиятыға давамлық қуәт қойшыды. Қазықстан зонлесі Бехтенов мұнуланы тәкітіледі. Бір бәлбақ бір еліні юқыр сүпәтті тән құрыш Қазықстан үшін етқанда пұрсәттін дейрек беріплі қалмай, техімі мұхимі қалқара әмрақлық мұнасуетіні янымы чонқырлаштырып, өзара ішінішні күчәйтіштін дейрек беруді. Тарихи муапқиятлік тәжірбілі ечіветіштін сақлығандыла, ешіні ішқашырғылы болыдығалықыны іспатлады. Гевиния зонлесі Ориба мұнуланы білдірді. Яқын қиладың бұян, Джунгуның шалғуд шал техникісі Гевиния дейлті сартып, Гевиния халқының ачарчылық үстудің ғалбы қылышығы ярдан беру атыды. Мән, Гевиния білін Джунгуның техник әмкарлықыны күчейтіп, шу жайның езі егілекінің сыжыл тарақиятығы ярдан берішіні үміт қылы мән.

Көпчілігінің ядыды болғындек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Айгүл Насырның «Ұндышым керек» намлық хикайысының алдын қысымдан аңлатқандық. Әкбар білен Айнұрның мұнасуеті найды тез тарақи қалды. Дәсіліп Айнұр Әкбарның ағыздың еніқ бір кәпні аңламығашқа хейлілі ішкеніп жүрген еді. Әмі сыңлысының рығбітті бә Әкбарның ипадысы оның көңіліне қатыр жәмлік еріштірді. О, тұнжы мұхабәт сәпірінің

орнымда қанчылық ұлтырғалықымны білмеймін. Бір вақытта алдымды чимчет қарап тұрған Салахиден үйкөдім. Юрон, тамақ еп келейлі. Кеп сөзсізлі оныңға әгештім. О елді кетіп етіп, Гүлзі бағы телефон қалды. Үчіміз үнтінсіз ұлтырып тамақ ейштік. Ола мәндің ешнім сормады. Бұл төвен кейпиятым олаға әмін ашқарлап тұратты. Ятақ кіршімге ішік чекілді. Еч ашмасыны қарар қыламай бірдәм тұрып қалды. Ичіңе, мен Әкбер. Аста беріп ішікін аштым. Оныңға қопалы қыламайтым. Көңілім шыны қалып тұрса. Мен көңілімнің қайышы қарышчықы дек қайсар әмәс едім. Кәчірің Айнур. Ақша мәсчілікті егіз бәс сөзләп қойған оқшаймен. Мен яқшы көрәмсіз Әкбер. Қаядың кәген жүрәткен тонжық етім оның көзіге тағдылы текеліп тұрдым. Бұны сорап қалдыңыз ғо. Маң жауап беріңі. Мен яқшы көрәмсіз. Бұл зүрір ма? Шындақ. Кичік балдай кеп қымаңы. Яқшы көрмен көмеймен деп кичік балы омысам мен. Яқшы көріш кичік балының ішіма. Бүгін сізге мен болды. Юрыңа, тамақ еп келіміз. Мен тамақ еп болдым. Жүрікімдің бір нәрсе шоқырап пәскі ақмақ дейді. О пәрвасызлачы отырып тамақ чек ватады. Қапымысыңыз, ятыңызғы чықып кетемсіз, мен ұқылайттым. Сізні алымен Айнур. Толымен яқшы көремсен, көмемсен деп көзім кіріп ама. Яқшы көріш көмесік мойым әмес. Мен сізгі игдарчылы қылып, сізге бір айлы бәсем. Яқшы нам бәсем, шо еті. Аялы маңы садаққа сізі қылып ашын депу алды. Шоң оныңлан ажырышып кеттім. Әнді болғанда, қығаларығы пұшайман қылып алдымға кәпті. Менің оныңлан яршы вағым йоқ. Әмма, мен еңлі бір аялға, бір айлыға мұқташ. Қарсам, сіз бәк әдәплік, пакіз қызкенсіз. Шоң сізні өзімге муапық көріп, той қысам болғыда етіп ойлыдым. Яқшы көріш көмәсілік кәсек, о мойым әмес. Оның үстіге, мен өзімдің башқа ешкім яқшы көмеймен. Алдымдеке бұл ғалиді адамге тікіліп қарап тұрып қалдым. Қайсы тұр бір кітаптың

қарап кеттіңіз қо. Бұнда қарап әмей, енім кеп ұлтырыңа. Ұшындық тәпла қолымдың татып, енді ұлтырғызды. Бәмені өзіге татты. Мем қылуатысыз, қой беттің. Сәйкіріп орнымдың тұрып кеттім. Біз бәрбір той қылымыз қо Айнұр. Сізні амай қоймаймен. Шоңа нәді чек басмайдыған ішланы ойлап, бір ұптан ішіні бұзмай, маңы бойсының. Ғазаптың көзімге ешнімі көрінмеген болыс керек. Оның бұрнадың ішарады еқіп шыққан қаны көріп, оның тәстікеге қатты қорваткәлігім ес қалдым. Оны ғолдың іштіріпла сатқа шықырып әттім. Көзімге ішкенде көрінгі жомма. Мән ішкені көмміді епіп, ішедін тақып алдым. Шу тапты қалбімді мұхаббәтлен нәбірет, ваз кетішплен қиянмаслық. Өшмәліктен яқшы көріш, өз ара күш елешмақты еді. Ішек онна чықедім чекелді. Ақыдын қаттығырақ ұрылды. Әмі бұ ішек әнді оның үшін ечілмайды. Саранлықы маң Айнұр, ішін ечін, кепім наңла. Мені кәчірің, мән қатта қылдым. Оныңғы жауап қайтырмадым. Телефоным сайрашқа башылды. Оның телефон номырыны қартызымны кетаттым. Кечеде ерім яты ұқылап, атмыған таңды орнымдың тұрвеліп, наштық таярладым бә өзім ялғыз тымтас ұлтырып наштық қылдым. Андын формамны қатырып кейіп, ішіктен шықтым. Айнұр, ақым қарап мұ қоймай тақылдап тәсігінімче түшіп кеттім. Юрікім, тоқта, кәйнің қара дәйтті. Қаллам, әқлыңны ішләт, өзіңні қарқыма дәйтті. Ақыры, қаллам иығырлықымдан жүрікімні яңды. Кәйнімді ішпірлап, үз бесіп келіп атқан әйбәрге қарап мұ қоймай, қызмет орнымға кіріп кеттім. Кіріпла, өзімді мәлім қылдым. Доклад башлық. Рұқсат. Мән Қошны шәрге өткіліп берішіні елтімас қылымен. Яқшы-яқшы, болуду. Мән ғазырла үйқырғы еллай. Ақыдыла Салахидын кіріп өзіні мәлім қалдым.

0: Өсмірлер құдырет тапса, дөлет құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еларды ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғы мақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырық бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдекі сәне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнет сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муақтайт қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыш істім, қайтқан екен қып бері айя?
5: Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Ән сөйімдік достылар, шу тапты программымыз дамыны шығаты ду. Әрбір бәдәл төләшінің әммісі нәтиже тәләп қыған әміз. Бәзді біз бәдәл төләп нұрғылыған осылланы ала алаймыз. Өзімізге лазым болған, яки лазым болмағаланы біз еніқ тонып ете алаймыз. Бұл мы бір қымметлік нәтиже. Тұрмышта бәзді үзініш таллашыны білішіміз керек. Мен шындақ деймен ки, мәғлубиетке ниспеттен қайсар болушыны таллаң. Ағырықлағы ниспеттен ұмтушыны таллаң. Оңысыздықлағы ниспеттен батыр болушыны таллаң. Әр бір кемінің мапақиет қырғақлығы етелеші натай. Лекен, әр бір тамчы тәрінің чоқын бір жауабы болуды. Өзіңізді ялғыз есқығыныңызда өтмішіңізге нәзер селен. Сізге әмір болып, Даван халқыға алла, әқиқаттан аз әмәсілігіні есқылан. Шатлықыңызғы жөр болдыған достыңыз, қеріндішіңіз, сөйгініңіз, ұрықтық қалдырыңыз болушы мүмкін. Дәл мұшы сөйімлі кішілі боғалық үшін, аят мұсапыңызды гүлләп, қоректіліп ечілуді. Әлбәтте, бұ аятта әр біріміз ялғыз өтмейміз. Атанымыздың мехрі мұхаббеті де, достырымыздың имайысы де, әр бір күніңіз құшаллық толсын деген үмітті мән. Әр бір вақтымыз не құшаллық иғи қылайлы. Қені күйліріміз, яны давамлық сілә үшін.

Сөйімдік достылар, шутапты программымыз дамылы шуатыды. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Біз әтрапымыз қарайдыған болсақ, нұрғын жәмиетке еңі чыққан, еңі қызмет күшкен кішілі мұндақ бір суалыны сорашын яқшы көрді. Яш уақытымызда қандақ қығанда бейуді еллады меніштің сақланғылы болуды деп. Әлбәтті, әрбір адам әгір тоқайлықладың халы бір мүкеммел хаятлық планы түзіп шықсам дейді. Улачы болса, бір еліділі муапақият қазынып, аятның юқыр пәлісіге шықса. Құшал қорам яшса, ғозырланса. Лекен сізге шыны деймен ке, аятлық ұйындек ұндақ асан емес. Яшлық біздің үгін үш, үс бейтілішнің алтын мәзгілді тұрғалықымыздың дерек берді. Әлбәтті біз бұл мәзгілді техимікен нәзір дайырысы тәрәқият бойшылықы еріше әлейміз. Шыңы біз бұл жәріянда тоқтымай қанда қылышымыз керек, өзімізді сынышымыз керек. Осылғы ерішмекші болу декеніміз, хаталықны сынаш білен білі, яны әр бір мұхим халқыда ерішкен, әм юқатқаларымызды есімізді чиң тұтып, кәлгісі де ұладың пайдың ішіні білішіміз керек. Өзіңіз үстіді ойланғыныңызда, ашу хаталықларыңыздың құқылы асылап, мәлім бір дәржеге еткенде, сіз бұрын бешіңізді қатырған мәсілләнің әмісінің өздікідің әл болышқы башлығалықыны байқап етәлейсіз. Пәкәт хаталық әпкеген зиян пұшаймаланың тәміні тетіп баққандыла, сіз тоғырының өлчіме, тоғырының әхмейтіні әқиқи тонып етәлейсіз. Аятлық мұ хаталықны сынашқы мұқтаж? Болып мұ 20 жашта зехніміз, вақтымыз етерлік болып, әмігі үлгіріміз. Бірақ етінішлік ақыбет шуке, нұрғын кішілі маны мұшы вақытны аяттың гуман қылышқа, кәлгісідің ғам қылышқа, өтмішіні ойлап азапланыш қышылдуды. Оқшымыған кішілік аят сәргізәштілдір білән, аятымызды бейдішқы тегештік бұл вақытны біз чоқым, бүтін күшіміз білән, барчы нәрсіләні есқіп бейқышқы ішілдішіміз керек. Бұл алтын мәзгілді біз сынап бейқышымыз, жықылып бейқышымыз керек. Бәк көп ойлап кәссәк, өзімізге шәкілсіз сепілдің бірін құрып шыққан болымыз. Біз оныңдың халқып шыққанмай тұрып, әсілі орнымыздың кімірлей алмай қалымыз. Бұл құдды бір игілік тілешке оқшайды. Біз әмінің әтраптық ойлап етелген шығымызда, кейінгі өмірімізге пұқты асас сала алаймыз. Шоңлашқа, яшлықыңызда әмінің сынап бейқышқа жүрәтлік болуын. Жүрәт қығандыла, өзіміз тіктеген шу пилан үшін, шу нишан үшін гүзел қадамларымызды басқандыла, яқшы нәтижелі біздің болады. Арзу армаларыңыз сізге әмра болсын, еқімлік күйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркізі қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мәнім үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуының лаға көптен-көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедекі программымыз текімін ладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангел Хәбибулла, назаратчысы Бахтияр Кирдек. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

Бойча тәрбиелешке мұнасуәттек 300-ден артық қархана еңдім құрылған. Ал бүгі конкрет түрлі бойча тәрбиелеш курсының еш миқтарыны ұстас қықығанда 80%-ден артық тәрбиелеш курсы бәден ұқтыдарыны асас қыған. Яна 20%-ден артық тәрбиелеш курсы сөз үш вә арғам секреш қатарлық еңі дәріс өлчімей вә тұлық отырын мектепке өрләш имтаны тәнтірбия имтаны түріні васты қыған. Ұндақта пұл қәждәп тәнтірбия имтаныға тәйірлік қылышының зөр өріті бамы. Қанда қығанда яш өсмірләді әқиқи яқшы чиніқш адетіні етілдіргілі болды. Бейжің шәрдіке бір тәнтірбия тәрбиелеш аппаратының тернері Чин Мойы мұндақ деді. Азыр тәнтірбия имтаны бойынша курс қызматқан балла адеттікінің қиллі көп. Аппаратымыз адетті асастығы балланың универсал бәден ұқтары мәшіғін асас қылды. Лекен язылық вә қыштық тәтіл мәзгілді балланың тәнтірбия имтаныға асасын мәшіқ орлаштыр үшін тәліп қылдыған аталла баған сүр көп еді. Шуңа тәтілді біз оқшымыға еліқлаға асасын мәқсус қаратымлық мәшіқ курсын ашымыз. Әмлетті қысқы уақыт зияды чиніқіш балының саламәтікеге зиян еткізді. Шындақла бәдән чиніқтұрышының дәстәпке мәсістіге қылап. Бәдән чиніқтұрыш әсілді тәдіржі ілгірләш, тәдіржі топлаш жарайыны бұлыш керек. Әмма жидді пәйтті бұл тұйықсыз қаттық бесімдікі чиніқіш дәрісге айлып қамақта. Күнділік чиніқіш еппериш деген сөз қармақта адидек білінді. Лекен мұқпырның зиярдыда нұрғын балла вә аталаның нәзірді бұл асманғы чиқышты мітәс. Ондақта балыны күнділік тұрмышта чиніқтұрыш немчін шүнші тәс. Біріншіден жәмиетті бәдән чиніқтұрышының қызғын сұйдыған мәдіні. Не тек шәкелленмеді. Шкенжеден нөветті нәтиже әміні бәлгілейді деген қараш еліні бір қадар ұмылашқан. Бұланың әмнісі яш өсімірләнің күнділік чиніқшының еттерлік болмасығдекі мұйым сәбәп. Яшла өсімірлі тәнтірбия чиніқшы қатнашқанда илми еттекчілік кәм бос болмайды. Шанхай тәнтірбия дашы өсінің доктор еттекчісі Ван Шуэчан мұллан бүлдірді. Яш өсімірлі тәнәркет түрлім талығанда өз алайдылыки вә әрекет ықтыдарыны толық ойлыш керек. Мәстен бәден иғырлық ешіп кеткен яш өсімірлі алды білән оксигенлық әрекетін асас қылыш керек. Мәстен сөзіш қатарлық әрекетлер май вә иғырлықны азайтышқа ярдан берді. Юқыры сыжылықтыки әрекетнің тез боғымы, яки ошық боғымы епкелдіған бесімден сақыныш керек. Бұладың башқа әрекеттің бұрын бәдән қызытыш, сәхімнішінің алдын елішдіки мұйым алқа, әмма дайым сәл қарылды. Тәкшеріш көрсілішке 60%-ден артық яш өсмірлерінің әрекеттің зәхімніші толық бәдән қызытмастық білән мұнасуәт екен. Бәдән қызытқанда әрекетчан сөздіш әрекеттерін талашқы болды. Мәсілен, пұтыны егіз көтіріш, дүмчіп, меңіш қатарлықта мускул вә боғымланы жалландырды. Әрекеттен кейін тинч алаттың сөздіш керек. Жиделешкен мускулла топыны бошытып, қан айнылышын ілгірі сүріп, мускул сиқырап ағырыш вә әрекеттің зәхімніш қайпыны азайтыш керек. Бұныңдың башқа әркеттен кейін ке озуқлық толықлашымы илмей муапық бұлыш керек. Қысымен яш өсмірлі әркеттен кейін көп мұқтарда кислаталық чинікләні, майды пүшірілған емекләні еді. Бұла білән энергияның толықлығылы болмайлық амастын, ена бәдәннің юкіні ашу өтіші мүмкін. Мұтәхәсілі мұндақ тәкіліп бәді. Әркеттен кейін муапық мұқтарда тұз сүйі, яки тәнеркет ішімдігі ішпәсі болды. Емек-ішмек чәетті ақсыл вә калцисіні көпірек құбыл қылыш керек. Мәсілен, тұхым, сүт, пұрчақ ясалымдары қатарлықла сүнек вә мұскылланың өсішіге ярдан берәлейді. Яшла өсімірлерінің тәнәркет политика қатынышы ұланың ішпарлаш ұқтыдары, аңлаш ұқтыдары вә тоқынышын әлқылыш ұқтыдарын чынықтырып, яқшы кіштік алақ ордышық пайдылық. Яны келіп, коллектив тәнтірбия әркетігі қатынашқанда яш өсімірлерінің коллектив әмкарлаш ұқтыдарын етілдіргілі болды. Тәнтірбия чынықшы яна іздімай алақа вә достық орынышық пайдылық. Тәнтірбия чынықшы яшла өсімірлерге іздімай алақа вә достық орынтыш пұрысты артып берді. Бұл жарянда яш өсімірлер орта қызықшы ба әмірала білән достық вә әмкарлық мұнасы орынталайды. Бұл қыл актив ижтимаи алақы палити уланың ижтимаи алақы иқтидарын етілдіршке пайдылық.

Qadirlik dostlar, unutulup ketkili 10 yılcı boğan sımlıq tanışıqış qandaq bulup yeni modu bulup ketti. Tövende bu vaxtki xabarımız yıqtanlarda buludu. Modi iqim mängü bir sır. 21. asırının 4-tün 1 kısmı ötüp ketken tağdırdı mı, siz dəvir tərpidin unutulgan qaysi nərslənin tuyuqsız nam çıxırış purusunu kütüp turuat qalıqını mängü bilməysiz. Bulup mu, rəqamlik məhsulatla sahasıda biz ilgir həmişə ən yenisi ən moda dəb qaraytdıq. Lekin yig'iqi bir necha yildan buyongi bozor ishtik mahsulotlarda xeyli uzoq vaqt jimib ketgan, vaqti o'tib ketgan mahsulotlar tuyuqsiz nom chiqarib ketdi. Olma shirkati tarafidan vaqti o'tgan mahsulot deb qaralgan iPhone XS, rasm sifati yon telefonidagi nachar bo'lgan CCD fotoapparatidan tortib, to'rg'i chiqilib bo'lmaydigan MP3gacha yoshlar tarafidan raqamlik mahsulotlar chambirkining oldidan o'rin oldi. Taqdirning stilkisi bir aylanib, hozir simliq tanishuvga keldi. 4-nji birinchi kuni olma markalik simsiz tanishuvish AirPods Max 2 rasmiy setilgan kun. Bu ham qimmat ham iyg'ir sistema 5 yildan keyin tuyuqsiz yengilinib, olma mahsulotlari chambirkida cho'g'mi emas, kichikmi emas bo'jg'illarni chachratgan bo'lsa-mu, lekin nihoyatda tezlikda suv ostiga cho'kib ketdi. Shu kundagi qiziq nuqtalik izlash tizimligida simliq tanishuvish nima uchun qaytadan moda bo'ldi? Simliq tanishuvish modaga aylandi. Simliq tanishuvishning moda bo'lishi sababi qatorliq temalar orqa-orqadan e'lon qilindi. Setilish baasi 3999 yuanlik beshig'i taqaydigan kasbiy tanishuvishning o'tirchi baasi 20 yuanlik odatki simliq tanishuvishni yengalmandi. Anglamoqqa bu bak bema'ni bo'lsa-mu, lekin reallik dalmi shundoq. Bozorni tekshirib tadqiq qilish organi yaqinda e'lon qilgan bir qitimliq dokladda simliq tanishuvish bozorining 5 yilga so'zilgan setilish miqdori tuvaligandan keyin tuyuqsiz o'rlab ketganligi. Bu yilning oldingi 3 oyda setilish summasining 20% oshqanligi tilga e'longan. Ma'lum elektronlik savdo spisida sirtqi qipi to'lqin nuqtasi shaklidagi simliq tanishuvish eng qiziq nuqtaga aylangan. Bozorga silinib 3 kun bo'lmayla butun setilib tugagan. 10 yil ilgari dunyoga kelgan haqiqiy simsiz tanishuvish AirPods odatdagi simliq tanishuvishning o'lim jazosiga hukm qilinmayli qolmasdan, aksincha kishilarning dehtini qaytadan tortadiganligini o'ylabmi baxmagan bo'lishi mumkin. Yan telefondagi intayin ilg'ar bo'lgan 3.5 mm tanishuvish teshigi bo'rilli etib etilgan taqdirdimi, to'rdoshlarning simliq tanishuvish taqib olgan kishilarga bo'lgan talpinishiga daxli qilmaydi. Har qandoq bir vaqti o'tgan mahsulot tuyuqsiz moda bo'lib ketsa, cho'qim navbatdagi xarakteri intan kuchlik bo'lgan iste'mol logikasiga ega bo'ladi. Lekin Nokia, iPhone XS va CCD fotoapparati qatorliq cho'ng buyumlarning qaytadan olqishga erishishiga o'xshamaydigan yeri shuki, simliq tanishuvishning kishini hayron qoldirgan texnika tarkibi yo'q. Setilish baasi hatto oldingi ikkisidan xeyli arzon. Simliq tanishuvishning raqamlik mahsulotlar chambirkining bugungi moda buyumiga aylanishida moda sohasidagilarning to'kpisiga ko'z yumishqa bo'lmaydi. Balki xarakterlik vaqa Bultur New York moda kiyim haftaligi mazgilida amerikalik ayol artist, qo'shimcha naqshchi Dev Cameron oq ranglik olmos simliq tanishuvishni beza qilgan hamda uningda chechini tugib olgan. Shu chaqdagi surat tarqalgandan keyin keskin munozara qo'zg'agan. Keyin donliq moda jurnal Vogue tarafidan keng ko'lamda xabar qilingan. Hamda uni ko'n narsalarga yangi hayotlik ato qilish deb nom berib, butun dunyodagi obraz yaratish san'atkorlarini hayron qoldirgan. Dağlıq şəxslər effektinin rolunu görə biləş təsəmiz. Şunundan keyin simliq tanışıqış OOTD, yəni hər xil bezəklər bilən kiyimlərini texmi güzəlləşdirib, maslaşdırışqa kirgüzülüb, yeni bezək bulduğan zapcasqa aylandı. Bəzilər tanışıqışını izləş avarçılıq təb qarab, simliq tanışıqışını xizmət kiyiminin bəlbağı alqısıqı qıstırıb qoyub, rahatlıq toyğuz payda qıldı. Bəzilər Şovqulluq Dağlıq Kənd namlıq kinoda ər baş personajının rolunu alğan Yakub Avlodini dorab, simliq tanışıqışının bir tərpini qulaqqa, yəni bir uçun havağı olab, fəqət sap zinnət boyumu qılıb aldı. Hətta bəzilər məxsus, naqşı anlıqlı bombaydıqan simliq tanışıqışını setib elib, zəncir orunda işlətdi, ya ki, simliq tanışıqışqa rənglik sızıqlı xristallarını çaplab, onu birdən bir zinnət boyumu qaylandırdı. Bıraq, moda haman fəqət bir dəmlik şamal. Mayli kasbiy xodimlar bo'lsin yoki odatki xizmatchilar bo'lsin, simliq tanishuvishni ishlatishni qaror qilishdagi sabab amaliyotda nihoyatda oddiy. U bak qulaylik. To'p qachilashmi, telefonga ulashmi hojatsiz. Yutib ketishdan aslo qo'rqmaydi. Naqshchi Lirunxo ilgari ijtimoiy aloqa usbisida o'zining simliq tanishuvish ishlatishdagi sababini mundaq ifodalagan. Men simliq tanishuvish ishlatishni yaxshi ko'raman. Ovoz sifati sababidan emas, anglagan musiqa miqdori bir qadar ko'p bo'lganiga to'p qachilashning hojati yo'q bo'lganligidan. Artist Beijingtingning mushning o'xshash ta'siri bor. Men hozir simliq tanishuvish ishlatishni bak yaxshi ko'raman, chunki simsiz tanishuvish doim yutib ketadi. Simliq tanishuvish ishlatib baqqan kishilarning hammasi mushundoq jonliq ta'siratga ega.
тыңшығышынан чықырып, үскініні кіргізіп, музыка қойғышыны ечіп, музыканың тыңшығы семеден еқіп келген қойшалықтың хұзырлыныш, құды нәпәсініш қоқшаш адды. Вақытлық тоқтатмақчы болғанда, пәкәт тыңшығышының сүпті яман әмәс болсыла, сіз әтта тыңшығышыны елеветіп, бойныңызға есіп қойып, қасылқы символ қылынған зіннәт бойымыға айландыру асыңызды болуды. Алайды вақытлық тоқтатыш көніпкісіне басымсыңыз ма болуды? Бұл қыл әркелік білән сәлештіруғанда әпчіл сімсіз тыңшығышының әң бейхәтер мақаны, пәкәт ток қачылаш құтысын ибарат бірлі таллаш қалас. Көп саны кекішіләді, яны бір қыл оқшып кетідіған кәчірміш бар. Сімсіз тыңшығышының қолыға ағанда әмейші дейқат қылмыған алда әқлет қатарды ташылып етіп қалуды. Кейменің ян чұқығы селіп қойған тағдырдымы, құрықтың-құрық йоқап кетіші. Яқы әттігәлік ішкі беріштіке йоқыры пәлі мәзгелі де, метрода адам деңізгі қыстылып кіріп, үйтіп кетіші мүмкін. Тыңшығыш йоқап кетіш вақасы барған сірі көпейіп, нұрғын кішілерге сымнық тыңшығыш шылтышының сәбіні тепіп бәрді. Қандақлы болмысын, сімсіз тыңшығышын үйтіріп көйіштен келіп шыққан ағырық вә азапны 20 елік сымнық тыңшығышқы селестіруғылы болмайды да. Хазір бір сімсіз тыңшығыш садын әч бұл. Хақиқи сімсіз тыңшығыш моды иқымны ашқан алма аэропортысыны месалға алсақ, қазірқи әң еңі бір әулат аэропортысы 4-нің адеткі нұсқысының орган торда сетіліш бағасы 999 юан болып, тәшәбіскарлық білән шауқын пәсәйтіш ұқтыдары бағын нұсқысыға 400 юан артық құшыш керек. Дөлтімізді ішіленген ян телефон маркалары тәмілләс зәнжірінің юқыр пәлістін пайдалып, сімсіз тыңшығышының сетіліш бағасыны зор дәрежеде төвәлләтті. Бір қысым асасы AI шауқын пәсәйтіш ұқтыдарығы еге, сімсіз тыңшығышының сетіліш бағасы пәкәт 100 юандан ашыды. Лекен, бұл 100 юан, әтта сіздің тордың 10 тал тыңшығыш сетілішіңізгі мұй едуді. Тора, дәл ашындақ 999 мұ, яны дейхи тош шәқсіз болған әрзан бағалық тыңшығышлар. Қымбат деген сөз мұтлақ көпсандекі кішіләнің сімсіз тыңшығышқы болған түнде тәсір атты. Әмі, Лерон ханың сөзге қарсаңыз бұның бірден-бір оқыр нұқтысы әмәскені білесіз. Маслаштыруш, топ қачылаш, тазылаш, жеткізушінің мұқымдық қатарлықларының әмісі бұл қыл тыңшығышта кәскен мұназыр пайда қылалайды. Менің бір достым Шаузың өзінің сімсіз тыңшығышының тапқипіні ашыдыған әла сүбәтлік махирі деп қарайды. О, сімсіз тыңшығышыны еліп құлқығы тыққанден кен, тыңшығышының ток мұқтарының зады 100%, яки 10%-ке жетмейдіғанын мәңгі білмейді. Әгер ішкі құлақтың 10% төмен болғанды мұ бәкірек азаптық іш болса, тыңшығыш 11-ді мұ, яни ток қачылайдыған кичік құтысты мұ ток болмыса, әр қанчы қошал болсы мұ адамны саранқып қоялайды. Техімі қиын болған оқыр нұқтысы йоллаш мұқымлықы. Бір тордаш іждімай алақы таратқыста өзі дәріс вақтыды оғырлықшы қысқы фильм ішіліп атқанда, сімсіз тыңшығышының тұйықсыз үзіліп кеткенлігіні, ян телефон авазыны авасыз әлетке тәңшеп қоймағалықтың, бүтін сыныпта рухлық егітінің чоқан сүрәлері қойылып, бүтін сыныптікілі тәңлі оныңғы қарғалықтек осал әхвалды қаған сәргізәшчісіне һәм бәхірліген. Кішілі бұл дәқиқіләні баштен кәчіргенден кейін, андын сымлық тыңшығышының яқшылықыны есігі алды. Ішіләткенді қатыржан бұлыштың башқа, сымсыз тыңшығышты бес пүшідіған яны бір ешірін ұқтыдар ба. О босмо, әгер ян телефон ехтиятсіздіктің қолыңыздың сейіріліп түшіп кәсе, ол сізге яны 20 секунд ян телефонның құтқызуш вақты бері алайды. Бұны мәлі қанчілік қымәт сымсыз тыңшығыш болсын, әргіз қыланмайды. Әлбәтте, артықшылығы шүнч көп болсын мұл сымлық тыңшығышының моды болышы еңілі бір дәмлік шамал. Мәсілі шу ердігі, азырғы ян телефонларының әмісі де 3,5 мм тыңшығыш төшіге бекар қылынды. Сымлық тыңшығыш шылтыш үшін алды білән айланымы ұлыныш беші тепіш керек. Мұшы нұқтыдың айтқанда сымлық тыңшығыш әр қанчы моды болып кәсі мұ асмағы шығып кетәмейді. Өзімізге келсек, сымлық тыңшығышыны ішқа, мәктепке беріп келешті ішілтіміз. Сымсыз тыңшығышыны ішқан ішілтіміз. Бұл пәкәт әхвалға қарап іш көріш қалас. Моды иқым дайым қайтылынды. Яшланың көні қызықшыны вақт өткен, яғы мәтолуық дегендің көрі, көпчілікнің рақамлік мақсатлыға болған нәзірі тиқымы пұқты болды деген түзік. Еңісінің мұ әң яқшы болышы натайын. Вақты өтіп кесі мұ бәзі нәрсілі тұрмышыны нұрландыр алайды. Қымбат бағалық ян телефон, компьютер, шұндақ, әрзан тыңшығыш мұ әм шұндақ. Бұл нұқтыдың қарғанда, сымлық тыңшығышының көңілігіні әсіге келтіріш иқымының вәкелі болышы тиқымы әқлық іш. Қандақлы болмысын, әрбір адам өз кәчірмішінің арқысыдегі кішік дүнияны шылтыды. Мақтап көкі көтірген Илан сәхні сөзіні тәсірләш әзәлдің асан ішемес.

0: ئىقتىساد تېز بوغۇمنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. چىنفاڭجو مۇنداق دېدى: يېقىندىن بۇيان كىشىلەر ئارىسىدا ئالقىشقا ئېرىشكەن ئاش قورساق پەلەمپەگە يامىشىپ چېنىقىش ئۇسۇلىنىڭ ئورۇقلاشقا پايدىسى بار. بىر كېچە ئۇخلىغاندىن كېيىن بەدەننىڭ گلۇكوگېن زاپىسى ئازلايدۇ. بۇ ۋاقىتتا يەنە ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت قىلغاندا بەدەن تېخىمۇ كۆپ ماينى ئېنېرگىيە مەنبەسى سۈپىتىدە تەمىنلەيدۇ. بۇ بەدەندىكى ماينى سېرىشقا تېخىمۇ پايدىلىق. چىنفاڭجۇ مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق چۈشەندۈردى: پەلەمپەگە يامىشىشتا بەدەن قىياپىتىگە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئۇنداق قىلمىغاندا تىز بوغۇمى ئاسانلا زەخمىلىنىدۇ. بۇ خىل چېنىقىشتا سۈرەت قوغلىشىپ كەتمەسلىك، پۇت ئالقىنىنىڭ يەرگە تولۇق تېگىشىگە دىققەت قىلىش، كەينىگە تەپكەندە تاپان بىلەن كۈچەش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا يوتا ۋە ساغرا مۇسكۇللىرىنى چېنىقتۇرغىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يامپاشنى ئېگىش، بەل ۋە دۈمبىنى تىك تۇتۇش، ساغرىنى سەل كەينىگە قىلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا ئۈنۈملۈك ھەرىكەت قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا تىز بوغۇمنىڭ زەخمىلىنىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. چىنفاڭجۇ يەنە مۇنداق ئەسكەرتتى: ئاش قورساق پەلەمپەگە يامىشىپ چېنىقىش ئۇسۇلى ھەممە ئادەمگە ماس كېلىۋەرمەيدۇ. مەسىلەن، ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلارنىڭ ئادەتتە تىز بوغۇمى ئانچە ياخشى بولمايدۇ. كۆپ ساندىكىلەردە سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى بار. ئۇلار پەلەمپەي ئارقىلىق چېنىققاندا تىز بوغۇمنىڭ يۈكى ئارتىپ كېتىشى مۇمكىن. چىنفاڭجۇ ياشلارغا تەكلىپ بېرىپ مۇنداق دېدى: ياشلار ئىلمىي ئۇسۇلدا پەلەمپەيدە چېنىقىشنى ئۆزىنىڭ ئورۇقلاش ھەرىكىتىنىڭ بىرى قىلىپ تاللىسا بولىدۇ. لېكىن بىز كېلىنكىلىق داۋالاش جەريانىدا ھەرىكەت ئۇسۇلى توغرا بولماسلىق سەۋەبىدىن تىز بوغۇمى زەخمىلەنگەن بىمارلارنى كۆپ ئۇچراتتۇق. ئەڭ ياخشى ئۇسۇل پەلەمپەيدە چېنىقىشتىن بۇرۇن بەدەن قىزىتىش. چېنىقىپ بولغاندىن كېيىن پەي سوزۇش ھەرىكەتلىرىنى ئىشلەش كېرەك. بولمىسا ھەرىكەتتىن كېيىن مۇسكۇللار ئۇزۇن ۋاقىت جىددىي ھالەتتە تۇرىدۇ ھەمدە ئېلاستىكلىق ئاجىزلايدۇ. كېيىن ھەرىكەت قىلغاندا تىز بوغۇمى ئاسانلا ئوپۇرايدۇ.
1: بۈگۈن بىز ئىنسانلار ھاياتى دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ چوڭ تەھدىت نېمە دېگەن تېمىدا توختىلىمىز.
2: Mençe uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işim o naidi korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tama küçük iş. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değiliz.
0: Tövendeki yeni pen teknika mahsulatları turmuştaki bəxt tuyğunuzni yuqarı kötürüp sizge cismani ve ruhi jihatdan xoşallıq ata qilishi mumkin. Alam uşqutsi asman boşluğu piroksiya çırıqı. Siz yıldızlıq asmanı görüp baqqanmı? Bugünkü kunda yuqarı pen teknikanın karameti bilen alam uşqutsi alam boşluğu piroksiya çırıqı yıldızlıq asmanı uyğunuzga köçürüp kirdi. Onun işletiliş prinsipi piroksiya plastinkisinikidan anç farqlanmaydı. Lekin ichiga selingan yuqori aniqlikdagi surat va yuqori sifatli ko'rsatish uskunalari proyeksiya unumini intayni suzuk ham aynan qiladi. Ashqandan keyin uyning hamma yerida yulduzlar chaqnab turdi. Tasavvurdagi g'uva yulduz tumanligi, qo'l bilan tutqili bo'ladigan yulduzlar sizni xuddi xiyolingizdagi romantik olam dunyosida turgandek his qildirdi. Ya'ni kelib tizginak orqali 8 xil chiroq nuri andisini almashtirg'ili bo'ladi. Yulduz tumanlıqning rangi har xil bo'lib, har xil andiza odamda o'xshash bo'lmagan tuyg'u his qildirdi. Uyquga yordam beradigan yangratqi. Kechachi uxlamaslik qismini qo'shib ishlash sababli nurg'un kishilar oqshomga titit bo'lib uxlay olmaydigan bo'lib qoladi. Uyqusizlikka girdtar bo'lgan nurg'un bemorlarning tez uxlashiga yordam berish uchun Pantexnika shirkati alohida ilg'or texnika orqali uyquga yordam beradigan yangratquni tadqiq qilib yasab chiqqan. Bu yangratquda o'xshash bo'lmagan 7 xil ovoz bor bo'lib, ular ayrim-ayrim shamol qo'ng'irqi ovozi, yomg'ir ovozi, suvning ovozi, qushlarning ovozi, dengiz to'lqinining ovozi, gulxon ovozi, televizorning gijildigan ovozidan iborat. Ularning hammasi oq shovqinga tabi. Laylig'uchi bu 7 xil ovozni necha ming xil tabiiy ovozdan takror tanlagan. Uxlashdan burun yangratquni ichib qo'ysa, odamni ozod his qildirib, tashvishlanishini azaytib, kayfiyatni tanshash orqali uyquni yaxshilash unumiga yetkili bo'ladi. Yiqishliq bo'lgandan sirt, bu ovoz yangratquning o'zimi ko'rkam bo'lib, uydagi har qanday joyga qo'yilsa, o'zgacha manzara hosil qila oladi. Elib yurishga aplik buyun o'lash yostiqi. Hozir ishga chiqqanda kompyuterga qarash, ishdan tushganda yon telefonga qarash odatga aylandi. Ko'chalarda sangilma boshlab qadamda bir uchrab turdi. Ko'p xil ishlatilishchanligiga ega elib yurishga aplik бойын оғлаш сандуқи бойыныңыздың бесімінің еңгелдеді. Адатки бойын оғлаш әсвабығы оқшымайдығыны, бұқыл бойын оғлаш ястуқи ішіге эластикілікі юқыры әсті сақлаш болады орынлаштырылған болып, мөрі бойын әгірі сызықыға, асасен бойын омыртқысыны пүттілләй оры веліп, ішідің қетіп қалған мускулланы бойшытып, серқырап ағырышыны үнімлік пәсейтеді. Мәйлісіз түшлік арамда болуң, яки сәпәрді болуң, тақуасыңыз бәк рахатлимісіз. Тәқлиди ялқұлық нәмләштіргіш. Көпчілікі бір қыл көркемлік білен адеттен ташқыры күшлік ұқтыдар бірләштірілген ялқұлық нәмләштіргішіні тәвсия қылымыз. О, ялқұн білен суни әпчілік білен бірләштіріп, йорықлық қошылған туманны иығып, әқиқи ялқұн үнімі асыл қылып, инчікі су туманларыны пайда қылыш білен білі, кейпият тойғыңыз вә мәқсәт тойғыңызны қандырды. Әлбәтте, оның ялқұны әқиқи ялқұн емес. Юшрун хаб илеп келиштен әнсермисеңиз ме болуду? Бу хил ялқынлык нәмләштергичтә нанометр дәрәҗәдә тумалатып пүркүш усулы кулланылып, су нанометр дәрәҗәсендәге кичик молекулаларга айландырылды. Бу кичик молекулалар бевасита адам бәдендәге тәр төшекчәләр аркылы мускул астыгы чөңкырлап кирип, тереңезнең нәмлекен узаккыч саклайды. Уйку докторы көз маскасы. Көндәлек хезмәт үгүнештә чарчаштан сакланылып булмайды. Программерлар лайылган бер хил уйку докторы көз маскасы дөньяга келди. Ананви кыздыш материалларга селештурганда уйку докторы көз маскасыга ишлетилген нанометаллык кыздыру системасынын температурасы эң жогору болгонда 42 Цельсий градустан ишип кетмейди. Бу температура көзгө эң маскилдиган температура эсептелинди. Ондон башка көз маскасы яна ярак инфра кызыл нур чыгарды. 4-тен 14 микрометргече келедиган ярак инфра кызыл нур менен адам бадынынын радиациясы өзара маслашкан болуп, аяттык нури деп аталды. Бу истиш эффект пайда кылып, адам бадынынын мадда алмышын илгири сүрүп, көз атрапы мускулларынын астыгы чоңкур кирип, көз атрапындагы чиң калган мускулларды бошоштуруп, көз кысмындагы агырык сезимин пасайтады.
6: Адаш ат багчыга берип 10 км жүгүрүп келемдик.
7: Ой, булуду әҗәп яхшы.
6: Илгири тамак йемиз дип биз ишеттик, адаш, азыр биле чиныгымыз да биз ишилган болдук мана.
2: Яңа бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пай топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Тақ жоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ шықы мә? Саламәтлеген баған сыр яқшы өп кетпарды.
8: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Сіздә мұндақ тұныштәк ажайып тұйғу боп баққан мұ? Саят қылып, натыныш бір жайға барғанда, көні жайды қайты саят қығанда кес қылысыз. Башқыла білән ұшырашқанда, тұныш ес қылысыз. Әмі конкурт мәнзіріні болса, әсілі емейсіз. Шуңыздегідек мәнзірі реалықты ені бір қетім көрілген болса, бұл қандақ еш? Тоныштек бұқыл тұйғы ұмуми үздік болуды. Әмеліетті көп сандығы кішілер тұрмышының мәлім бір пәйтеде бұқыл тоныштек адесіні баштын кетчірді. 1600 нәтчел үлгірі Шимали Африкадығы қадымки дәвір пәйласоплары бұқыл адесі тоғырсыда әң бұрын қатыр қалдырған. Психологияда бұқыл тоныштек тұйғы көріш сезімі адесі деп аталуды. Тәтқиқаттан мәлім болышча 97%-тан артық адамда көріш сезімі адесі пайда болды екен. Бұның ішінде 3-тен 2 қысымдан артық адамда белгілі қануниет бар болып, бұл хил адесінің яшлар арасында жүз беріш қитім саны ең көп болды екен. Ондақта көріш сезімі адесі қандай жүз берді? Көріш сезімі адесінің ілми түшендірілуі. Көріш сезімі адесі көп балаларда табиғи пайда болады. Тәжірибеханада оны сүнни алды қайтып пайда қылыш қиыншылық ва хырысқа толған болады. Әмілиетті, нөвәтті көрі сезімі адысының пайда болышыны түшендірдіған иніқ механизм yok. Бірақ, елім пән саласы декілі бір қысым үздінішілен еп баған. Герчі, көрі сезімі адысы сәқан құр эффекті деп аталсымы, лекен оның мұрәккәптікі вә өзгечілікені нәзірді тұтып, 100 нәтижелік тәтқиқаттан кейін, елім пән саласы декілі сәқан құр эффектінің чоң меңіндегі бірлі қыл сәқан құр құрылмысы білен мұнасәтлік әмәстікіне омумүзлік етірап қылған. Психологларның әң еңі тәтқиқатының байқылышча, көріш сезімі адысы бәлкім, чоң меңінің өзінің қаталықының түзді отқалығы бұлышы мүмкін кен. Көріш сезімі адысы чоң меңіндегі тұныш әкваны пәріқландырдыған қысым, яни чекінің кәйіндегі чекі бүлікі. Бұл қысым зияда аяжаланғанды көрілді ғана дейсі. Арқыдылла Чоминның яны бір районы, яны Пешан арқысыдыки маңлай бөліки постыла қауіті, бұғыл тұныш тұйғыны сіздің елгерге кәчірмішіңіз білән масылаштыру декен. Маңлай япырқы постыла қауіті маскелдіған нәтиже чықмайдығалықыны байқығанда, Чоминның тәдбір бәлгеләш районы техімі тіршіп қатырды іздейді екен. Әгер тапамыса, Чоминыды мәйісіліш тұйғысы пайда болды екен. Бұл вақытты сіз хата тұныш тұйғысы Чоминыды қашылы көрілгенлікіні ес қылды екен сіз. Ондақта Чоминыды растылы қашылы езбәді мұ? Мұтәқәсілінің қарышча, мұйеттікі бәзі нәрсілі ұнтылып кеткен ұзақ мұддатлік әсімілені пайда қылды екен. Бұл бәлкім көрі сезім адысыны пайда қылдыған сәбеп болуы мүмкін екен. Яқында психологлар тәжірибе арқылы бұл парәзінің мүмкіншілігін іспат білен тәмінлеген. Сынаққа қатнашқычыларға бәзі азырақ оқшып кетідіған мәуім көрінішіләні көрістіп, сынаққа қатнашқычыларының бұл ғуа оқшып кетідіған көрінішіләні көргенде тұныш тұйғу пайда болдығалықыны байқыған. Бұл мұйтның чеке бөлігіні қозғығалықыны. Чоминының нөвәтікі кәчірміш білән елгіргі кәчірміш отырсыдығы оқшашықыны пәріқләндіріп, Чоминыда қашылы пайда қылып, біз жәзімләштірілмейдіған тұныш тұйғу пайда қылғалықыны бүлдірдіген. Бірақ, Бұғыл тұныш тұйғу білән көрі сезім отырсыдығы конкурт бағылнышыны еңілі тәпқиқылышқы тоғыр келдіген. Тәпқиқатчылай ене мұшының оқшаш тәжірбілі арқылық көрі сезім адысыларының кәлгістін алдын бешерет берәлмейдіғалықыны мұспатлыған. Бұл түшендіріштін башқа ене нәчі онғыл нәзірия бізнің чоңменімізді немішчін бұғыл ұсылды қашылы көрілдіғалықыны түшендіріш көрінған. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, бұл құдды чоңменіміздің отыра ұзақ мәзгелік әсті сақлаш вә қысқы мәзгелік әсті сақлашының ток yолыда қысқы тұтшу жүз бәргенгі оқшаш, еңідің кірген ұшчырла қысқы мәзгелік әсті сақлаш амбарды тоқтап қамай, бейвасты ұзақ мәзгелік әсті сақлашқы кірдікен. Яны бір қысым тәтқиқатларды болса, бұны бұрын бошлығы постыла қауіті, яны чоңменідікі тоныс сезім сигналы тарқытыдыған районғы дөңгеп қойып, әс тұтыш ұқтыдары болмаған әквалды қозғылды екен. Яшлада көрі сезім адысы тихым асан көрілді. Тәкшүріштің мәлім болышча, бірінші қитымлық көрі сезім адысы көпінче 6 яштын 10 яшқычы болған арлықты юз берілді екен. 15 яштын 25 яшқычы болған арлықты әң көп көрілді екен. Яшның чоң ешіғі әгешіп, көріліш қитым саны тәдіриджі азлайды екен. Мұтәқәсілі түшендіріп мұндақ деген. Яш чоңменге тихымы асанна яжалланды, асалла тихымы тез қозғолуды. Бұл бәлкен балағат кетіші мәзгілдегі ішкі ажыратмаланың өзгүрші біләмі мұнасызатлық болышы мүмкін. Нерв алымларының тәтқиқаты діспатылынышча, яшанғаларға ниспатан хата тұныш тұйғысы пайда болғанда, ұланың әсті тұтыш тәкшүрі системісі ішташлап, әсті тұтыш білән маслаштұрыш тәскі тоқтайды екен. Шының білән чоңменге хата әсті тұтышыны реалық деп біледі екен. Бірақ, яшанғаллады яныла көрі сезімі адысы пайда болды екен. Пәкәт, ұла сақты кәчірмішінің сақты ішкәлігіге ішенмейді екен. Нұрғын тәтқиқатчы көрі сезімі адысы білән бесім, яки чаржашыны бірләштірген. Бәзі әхвалларда көрі сезімі адысы яна йошырын нерва, яки рои мәсілінің беш арты болышы мүмкін екен. Чеки бөліге тұтқақлықы, еліш-қиліш кесілі, қантумыр мәнбәлік диванлік кесілі вә алақыдар кесәліклерге ғырыптар болғанланың көрі сезім адысыны текімі көп баштын кәчіршу мүмкін кен. Бәзі аз ұшырайлған беймарлада қайт-қайта көрі сезім адысы пайда болып, жаллық әсті сақлашмы пайда болады кенде, беймар дайымыны өткен заман әслімісі деп тәсвірлейді кен. Ондақта, біз көрі сезім адысыны баштын кәчіргенде, бұныңдың әндіш қылышымыздың ажыты ба мұ? Омумен айтқанда көрі сезім адысыны баштың кәчірушінің ән сіргідәк ері йоқ. Худи алдыды етіп өткініміздәк, көп сандық кішілі бұқыл тоныштәк әстіміні баштың кәчіруді. Бұ пәкәт әсті сақлаш, яки есқыдыш мәсілісі. Әмілетті, көрі сезім адысыны баштың кәчіруш чоңменіміздің әмілі тәкшіруш районының ұқтыдарының яқшы кәлігіні. Ишланы хата әсті түтілешіміздің алдыны еліш үшін өз зіксіз әркетліні ватқалықыны бұлдырды. Бүтін дүниедегі нұрғын алым көрі сезім адысына дауамлық тәтқиқ қылып, бізні әсті сақлаш системісі да еңік қашылы көрілгенде қандай қызмет қыладығалығыны көздіш имканетігі іге қылып атыды. Бізмі шының ішінімізге нерв ілмей вә медицинаның дауамлық тәрәқи қылышығы әгішіп, мұнасәтлік кесәліклерге ғырыптар болған беймарлаға қош қабар іліп келіміз.
5: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кечіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылып атқаныңызда экранды үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапты үйірдіме. Шықтың шықыныңызда... Мен пәкәтла, еліңіздің үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ, қоп-құрық үйіні үйірдіп, қымбат энергияны бекарлы ысырап қылғым жоқ. Мен бір шырақ. Жоқ жеріңізде мені өшіріңіз.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дағы номер етіп берішке, вақтыңыз чықа ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.

үздіксіз майданға келген еңілік ярдыш карханалары вә әмеліеті кішіде чонқыр тәсір қалдырды. Джонгоның ұқтысадыны мұқым ашырышы өзгі пайдылық болыпла қалмай, дүния ұқтысадыны жалландырыш ролыны давамлық жария қылдырды. Африка пұл муамелі шіркітінің лидері, қошымча баш ижрая әмелдарі Самара Зубайлу мұнуланы білдірді. Джонгу ұқтысадының тіпіні өзгертіп, еші кішіні қайыл қылды. Бұны вәтлік мұнбәр арқылық, Джонгуның тәжірбілерін өгініп, Африканың ілмей план түзішігі түрткі болып, еңілік ярдышыны хақиқи әмәл иләштіріп, көләм шәкілләндіріп, тәрәқият вә гүлінішіні ішқа ашырышыны өміт қылымен. Джонгуның көләмләшкен еңілік ярдышы дүнияның әр қайсы жайларығы нәпиет көзді. Мұнбәр мәзгілі де, Дония ұқтысад мұнбері Швейцария алдын қатардегі дәсіріяты білен бірлікті 2026 елідегі 10 чон гүлләнмі техника докулатыны илан қылды. Нұрғылыған электротори қатарлықла талланды. Джонгуның ешіл еңлік ярдыши Қалқара жәмиетінің өксәк етірап қылышығы ерішті. Алдын қатардегі нәсіріятының баш ижрая баш мұхарері Фән Мингсун мұнуланы білдірді. Джонгу бүтін дүнияны 70% шамал электр үскінісі, 80% йорықлық волт бірекмі детал үскінісі білен тәміліп, бүтін дүнияның шамал электр вә йорықлық волт арқылық тоқ чықырыш тәнәрхіні айрым-айрым 60% вә 80%-тін артық төвәлтішкі түрткі болды. Ешіл тәрәқият әндезісі бүтін дүнияғы нәпкет көзді. Дония ұқтысат мұнберінің ижрая модері, қошымча баш техника әмәлдарі Масы Юэн мұнуланы білдірді. Һәр бер техниканың үз саасыга чоңқур өзгәриш элеп килиш яшырын күче булыпла калмай, улар бер ярга җәм булганда зур техникада яңалык яртыш юзлынышын ичеп берип, климат өзгәрише, ачлык бехатарлыгы катарлык дөньяви хырсларга такабул турышны фикер юлы белән тәэминлайды. Австралия дәүләтлек ташыусы тизгинлаш назариясе шөйәнинең модери Касрин Даниэл мондахтыды. Джунгуда йорыклык волт кошылган кой бахмычылык әндизесе ба. Бәлкім, Австралияда му йорықлық волт қошылған кенгуру әндесі болышы мүмкін. Джунгуның шарайтқы қарап ішкөріштек тәрәқият әндесісі Австралияның өрнақ қылышыға әрзейді. Джунгуның еңі энергиялік автомобил, энергия сақлайдыған батария, йорықлық волт кәспінің көлімі дүния бойынша алдын қатарды тұрды. Электрләштіріш, төвән карбонлық тіп өзгертіш, мойытны түзәш саласыда ғаят зор тәрәқият пүрістігі еге. Пішіп етілген тірілмі энергия универсал системісіні бәрпа қылыш шара айты ба. Оман Халқара Тарақият Мәбләғсілі шіркіті Қауіп Қатар вә Үшір Башқұрыш бөлімінің директори Невлас Амри мұндақтап қарыды. Еңілік ярдыш техникісі білен тәмілләш, Джунгуның ершари ұқтысадығы қошқан мойым төхпілерінің бірі. Оман Джунгу білен тейхі мөкіп әмкарлықны қанат яйдұрышны қалайды. 15-ci beşillik tərəqiyyat planı dünyavi fürsət elib gəldi. Köp meydan tarmaq münbərinin baş temisi Jungunun ultra uzaq məzgillik tərəqiyyat uluvar planıqı mərkəzləşdi. Jungu çət əl karxanıcıları, aparat vəkilləri, Jungunun 15-ci beşillik yerik plan proqramısı, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri, bir bəlbaq bir yolunu yuqır süpətdə tən quruş qatarlıq temilanı çörüdəb, kəsb silinmisi, dövlət halqıqan həmkarlıq, Район тәрәқияты қатарлық жәәтлердің, Джунгуның юқыр сүпәтлік тәрәқияты еліп кәлген дүнияви пүрсәтіні түшендірді. KPMG Джунгу районының рәйесі Зу Джун мұнуланы білдірді. Джунгуның 15-ci бәшіліқ ерек план программысы да Джунгу ұқтысадының еңі вән күшілік еңі планы сызылып, кәсіпті еңілік ярдыш тәрәқият юнылышы көрсетіп берілді. Жындақла, дүния карханыларының еніқсізлық ішіде кәсіп тәрәқияты үстіде ізденіші үшін таянч білен тәмілледі. Зоджин мұндақты дей. KPMG мәуқәні Джунгу ұқтысадының ұзақ мұдатлық тәрәқият стратегиесіге қарытып, еңілік ярдыш түпіріқіні чонқыр ағдұрып, кәсіпнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға давамлық қуәт қошыды. Қазықстан зонлесі Бехтенов мұнуланы тәкітіледі. Бір бәлбақ бір елінің юқыр сүпәтті тән құрыш Қазықстан үшін етқанда пұрсәттің дерек беріплі қалмай, техімі мұхими қалқара әмрақлық мұнасуетіні янымы чонқырлаштырып, өзара ішінішні күчәйтіштің дерек беруді. Тарихи муапқиятлі тәжірбілі ечеветіштің сақлығандыла, ешіні ішқашырғылы болыдығалықыны ұспатлады. Гевіне зонлесі Ориба мұнуланы білдірді. Яқын қиладын бұян, Джунгуның шалғуд шал техникісі Гевіне дейлді сартып, Гевіне халқының ачарчылық үстудің ғалбы қылышығы ярдан беру атыды.
Мен Гивния билан Джунгуның техника әмкарлығыны күчейтіп,

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждағат білен үздіні ватқан, үздініш дауымыда алғы үлгірлі ватқан радио анығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 1-ші айының 25-ші күні Дүния Иқтисад Мұндыры Давус Қаралмысы сөзлішіш иғынды қылған İnsaniyetning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashili orqali yo'rtaylik nomliq oloydi tabrik so'zining bir qismini anglatamiz.

0: Аны мушин тақшып айдылыген.
1: Жонғы Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яштағы қас, алғы ілгірләу атқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яштағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалайма.
0: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдағы жүмлелер. Учагда япон басқыншыларға қарсы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
1: Компартия халық аммысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалби қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, Компартияға ағыш мініп, коны жамиятты алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмелге ашырыш үшін күрес қылымен.
0: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасын мана мушындақ жазған.
1: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хижил пешқадам жолдаш. Кімнің кары ақарса бу баш, ат салмасақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмесмо коммунист аташ.
0: 70 яшлык математик Хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдиқланғанлығын уққандан кейін аяжалланған алда мушу шиерни язған.
2: Мен өз күтлердімден Чунгу Компартиясы кірдім. Партияның программасыны имай кірмен. Партия низамнамасыға әмел кірмен. Партия әсасының мәжбүрінгіні ада кірмен. Партияның қарарларыны ижра кірмен. Партияның инсанға қатты дайы кірмен. Партияның мәхбетігін сақлайды. Партияға сарық кірмен.
0: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
1: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгі ұнтымайлы.
3: Жағандекі ішларыны біздің алға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Көпчілігінің яды да болғындек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының алдын қысымдан аңлатқандық. Әкбар білен Айнұрның мұнасуеті нағайды тез тарақи қалды. Дәсіліп Айнұр Әкбарның ағыздың иніқ бір кәпні аңламығашқа хейлілі ішкеніп жүрген еді. Әмі саңлысының рығбеті бә Әкбарның ипадысы оның көңіліне қатыр жәмнеге еріштірді. О, тұнжы мұхабәт сәпірні әні шындақ шауқынсыз, даурансызлы башылған еді. Ондақта, оланың мұнасуеті қандақта олмеша. Ола ақырда той қылаламу? Бұла қызықсаңла, дектанла дауанлық бүгінгі радио жорны программызғы орлаштырылған Айгүл Насырның «Ұн түшім керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

Я езді әмәс шәрінің өзді ішлер екеміз. Ойлыш бақай. Болыды, мән мұл әді сәрі қарар қылмән. Болса, білі беріп келейлі, оптанырақ ойлышың. Мақұл. Түрлі қиялла білән күнні кәш қылдым. Іштін түшіп тұрышымға әттіген барлы ұрлып үзіліп қалған номырдың телефон келді. Яқшымсыз. Мән Ділбәр. Қайәрі көршіміз. Сыртқы чықын. Сізіне сақчықаның алды сақлаватты мән. Сақчықаның алдыда позор кейінген бір аял тұратты. Яқынлап келіп, құйық кірім әм парпор кейімді ішерге бұ аялның әтігенгі аял ікәлігені тәсті ілғі қалды. Юрон. Оныңғы әгішіп кеті ватты мән. Бәзілі ішкімізге бойыны қайылып кәткіші бұрылып қара ватыды. Бәзілі бізіні көстіп, күсірлішіп, бірнемінен дейшіп ватыды. Шу әсінада Гүлзібадың телефон келді. Сіз нәді Айнур? Бірсі білен кеті ватты мән. Ділбәр Фәчет білен ма? Хә-ә. Көбірек ехтият қылың жұмы? Болса, әкбәрні оныңдың талашман. Әрзімейді. Мақұл. Бірі іш болса, маң чоқым телефон қылың. Мақұл. Сізіне бір еге башылап барайды сәм, кентіміздің әхвалыны өзіңіз көдіңіз қықым. Ішкіміз кіріп олдырып мұңдашқыдай муапық бір емі ек. Оның үстіге азыр әмі қақының көзі ішкімізді. Шоңа, доқтырғанның ендеке рауақы бері параңыз шайлы. Параңымызға ешкім дәқлі қымайды. Қарансыңлым. Ділбәр, пысталыры валылдап, нұр чечіп тұрған алтын рәң чекен көңілігінің тар етігіні күчәп үстіге татты. Вә, өзіні яғаш орындық ташылап, құлықының ендің саңғылап тұрған чашларын төзәштіргеш, кепін дауымлаштырды. Мән Әкбәр білән алты ел мұхабәтлішіп, бір-бірімізді өлгідәк яқшы көрішіп той қыған. Әкбәрнің қолды тегі мені аламыса өзін өлтіру амақчы болып, беғішіні кесіп алған татық ұзымы ба. Той қылып бір елдің ашқанда, али мектептікі бір оғыл сабақтышым білән телефонды паранышып қойғалықым үшін, күлләмчілік қылып толы ұрышып, оның жидәлірге пайлымай, бір мәзгіл ойылып тұрсақ, қадірімге етәдіп ойлап ажырашқандым. Әр ішкіміз көңілімізді мәлім бір мәзгіл өткенден кейін ярышып алымыз деп ойлағандық. Азыр ішкі тарап чоңламы бізді яраштырып қойышының таярлығыны қылып атыды. Аңлысам, сіз бұя келіпла Әкбәр білән тепішіп қапсыз. Тегі арақ сорылырғы белі кіріп, қорымыланы қорып беріп, Әкбәрнің киімінің жүп беріп жүргідексіз. Шоңа сізге ішім ағырып, сіздің алынып кетіп атқан яшлығыңызға ешініп, сізді іздеп келдім. Бәлкі Әкбәр маңа көздік қоймен деп, сізді еніғі татқанды. Әмма Әкбәрнің яқшы көрдіғіні сіздемес, мен. Біз хаман ярышып қалымыз. Мен бұл Әкбәрні сізге қош қолап сұнып бәмеймін. Шоңа, сіз яш болған дейінкен, өзіңізге мас кәйгідек, тек той қымыған жігіттің бірән тип тойыңызды қылын. Мен мұл Әкбәр білән үйімді тұтай. Бағы жігітіне сізге етіп қойдым. Қандақ ойлаш өзіңіздің іші. Әмі Әкбәрні мен чоқымды енім қайтырып келімен. Ділбәр, кәплерін деп болыпла, мәндің сінің кепің бағы мұ деп сорап мұ қоймай, чечені бірлі сілкіп кәйнік өткізу етіп кетіп қалды.

Орнымда қанчылык отырғалықымны білмеймін. Бір вақытта алдымды жимжит қарап тұрған Салахидан өкедім. Юрон, тамақ еп келейлі. Кеп сөзсізла оныңға әгештім. О елді кетіп етіп, Гүлзібаға телефон қалды. Үчіміз үнтінсіз отырып тамақ ейіштік. Ола мәнден ешнім сормады. Бұ төвен кейпиятым олаға әмін ашқарлап тұратты. Ятақ кіршімге ішік чекілді. Ич ашмасыны қарар қыламай бірден тұрып қалды. Ичіңе, мен әкбер. Аста беріп ішікіні аштым. Оныңға қопалы қыламайтым. Көңілім шыны қалып тұрса. Мен көңілімнің қайышы қарыш шықыдай қайсар әмәс едім. Кәчірің Айнур. Ақшам мәсчілікті егіз бәс сөзлеп қойған оқшаймен. Мен яқшы көремсіз әкбер. Қаядын кеген жүреткен тонжы қитім оның көзіге тадылы текіліп тұрдым. Бұны сорап қалдыңыз ғу. Маған жауап беріңі, мен яқшы көремсіз. Бұл зүрір ма? Шындақ. Кичік балда кеп қымаңы. Яқшы көрмен көмеймен деп кичік балы олмысам мен. Яқшы көріш кичік балының іші ма? Бүгін сізге мен болды. Юрыңа, тамақ еп келіміз. Мен тамақ еп болдым. Жүрікімдің бір нәрсе шоқырап пәске ақмақты еді. О пәрвасызлачы отырып тамақ чек вататты. Қапымысыңыз, ятыңызға чықып кетемсіз, мен ұқылай еттім. Сізді алымен Айнур. Толымен яқшы көремсен, көмемсен деп көзім кіріп ама. Яқшы көріш көмесік мойым әмес. Мен сізге игдарчылық қылып, сізге бір айлы бәсем. Яқшы нам бәсем, шо еті. Аялымаңы садаққа сізі қылып, ашын деп ұвалды. Шоң оныңлан ажырышып кеттім. Әнді болғанда, қығаларығы пұшайман қылып, алдымға кепті. Менің оныңлан яршы вағым йоқ. Әмма, мән янлы бір аялға, бір айлыға мұқташ. Қарсам, сіз бәк әдәплік, пакіз қызкенсіз. Шоң сізді өзімге муапық көріп, тойқысам болғы дейтіп ойлыдым. Яқшы көріш көмәсілік әсек, о мойым әмес. Оның үстіге, мән өзімдің башқа ешкім яқшы көмеймен. Алдымдеке бұл ғалиді адамге тікіліп қарап тұрыплы қалдым. Қайс тұр бір кітаптың «Мұхаббат болмаған той, мәсғулиясыздық тұр» деп оқуғыным есім келді. Өзімге ейтіндім. Мен ажайып бір мәсғулиясыз, шәқсиетші адам яқшы көріп қалған едім. Қарап кеттіңіз ғой, бұнда қарап әмей, енім кеп ұлтырыңа? Ұшындық тәпла қолымдың татып, енді ұлтырғызды. Бәмені өзіге татты. Мем қылуатысыз, қой беттің. Сәйіріп орнымдың тұрып кеттім. Біз бәрбір той қылымыз ғой, Айнур. Сізді алмай қоймаймен. Шоңа, нәді чек басмайдыған ішланы ойлап, бір ұптан ішіні бұзмай, маңы бойсының. Ғазәптің көзімге ешнімі көрінмеген болыс керек. Оның бұрнадың ішарады еқіп шыққан қаны көріп, оның тәстікеге қаттық ұрветкәлігім ес қалдым. Оны ғолдың іштіріпла сатқа чықырып әттім. Көзімге ішкенші көрінгі жомма. Мен ішкені көмміді епіп, ішедің тақып алдым. Шо тапты қалбімді мұхаббат білен нәпірет, ваз кетіш білен қиянмаслық. Өшмәлік білен яқшы көріш, өз ара күш елешмақты еді. Ішек онна чықедім чекелді. Ақыдың қаттығырақ ұрылды. Әмі бұ ішек әнді оның үшін ечілмайды. Саранлық қымаң Айнур, ішкені ечін, кепім наңлан. Мені кәчірің, мен қатақ қылдым. Оныңғы жауап қайтырмадым. Телефоным сайрашқа башылды. Оның телефон номырыны қар тізімді кетаттым. Кечеде ерім яты ұқылап, атмыған таңды орнымдың тұрвеліп, наштылық таярладым бә өзім ялғыз тымтас ұлтырып нашты қылдым. Андың форманны қатырып кейіп, ішіктен шықтым. Айнур, ақым қарап мұ қоймай тақылдап тәсігінімче түшіп кеттім. Юрікім, тоқта, кәйнен қара дейтті. Қаллам, әқлыңны ішләт, өзіңнің қарқыма дейтті. Ақыры, қаллам иығырлықы білен жүрікімні еңді. Кәйнімді ішпірлап, үз бесіп келуатқан әйбәрге қарап мұ қоймай, қызмет орнымға кіріп кеттім. Кіріпла, өзін мәлім қылдым. Доклад башлық. Рұқсат. Мән қошны шәрге өткіліп берішіні елтімас қылымен. Яқшы, яқшы, болуды,

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайрат кекеліп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырық бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікі дұр.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Сүйүмдүү достор, программабызга кайтып келдик. Мохаббат худди гүлгө окшойт. Сиз уну канча парвариш кылсаңыз, сизге эң гүзел натыйжаларды хадия кылат. Худди сиз гүлнү канча парвариш кылып, унунга канча мохаббатыңызды берсеңиз, ушунча пуректигинеге окшош. Мохаббатмы? Ар вакыт сиздин көңүл куюп парвариш кылышыңызга муктаж. Чын мохаббатыңызды ачышыңызга муктаж. Гүл кармакка интайын гүзел. Лекин сиз қолыңызға санчылған тікенні ұнтып қалмасыңыз керек. Гүлінің құшпу едінің өзірлімен дейлікенсіз, чоқым оның қолыңызға санчылған тікенлердің қорқма. Әң гүзел мұхаббеттің өзірлінай дейлікенсіз, сіз оның жапа мұшаққатлардың вайсыма. Әң гүзел сәмими мехрі мұхаббетіңізді оныңғы бәсіңіз, әң гүзел сәмими мұхаббет әр вақыт сіздің болуды. Әң гүзел мұхаббет хикайесі әмімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

деп койды Облонский өз өзіге пичырлап. Андын орнынан тұрып, әстірі ешіл тавардың қылынған күл рәң халтыны киіп, беліні бағылды. Кән көксіні толдырып, чоңқыр бір нәпәс еліп алғандан кейін, семіз гәудісіне еңгіл көтіріп, маңалайдыған путларыны өткеп, рухлы халда дерезінің түйге келіп, пәрдіні қайрып әтті. Андын қоңғырақны қолығы еліп, жырыңлатты. Қоңғырақ авазыны аңлыған қайры қызметкары Матвей бір қолыда оның киімлері білән өткені, яны бір қолыда бір парч телеграммыны көтіріп, іштік кіріп келді. Сатырашмы қолырда саймалыры оның кәйіндің қалмай кіріп ататты. Мәккемедің алақыдек бір нәз кәмеді ма? Деп сорыды, о әйнекнің алдыды олтырғач телеграммыны қолығы елеп етіп. Келді, үстіліңізге қойып қойдым, деп жауап бәді Матвей. О, хожайыныға гуман вә ечінғандек нәзірді қарап қойды. Сәлден кейін мұғамбәрлік білән күліп қойып, «Кракеш хожайын адам әвәтіпті», деп қошып қойды. Облонский бір иғызмы жауап бәмей, әйнектін Матвейге қарап қойды. Ішкісінің әйнектікі қиапетлердің бір-біріне бәкмі түшінідіғалықы чықып тұратты. Облонскийнің көздердің «Бұ гепні қылып немі қылаттың, өзің білмейттің му?» дегендек мәна чықып тұратты. Матвей ішкі қолыны кәмзолының янчықығы селіп алған. Бір пұты сәл алдығы чықып тұрған. Чырайда азырақ күлке, хожайыныға толымы садықлық білән үнсіз қарап қойды. Мән оныңға келер екшембі кәл, бұ күлләді біздің хожайынны паракенді қымма, кәгінің білемі бика, дедім, деді Матвей оныңға. Бұ гепні оның алдын таярлы валғалықы еніқ еді. Облонский Матвейнің хожайынының көңліні еші үшін әтей шындақ дәватқалықыны түшенді. Андын телеграммыны ечіп, оныңдекі хата хәтләні түзәткәч, ақырғыч оқып чықып, бірділі чырай ечіліп кетті. Матвей, сыңлым Анна Аркадьевна әт етіп кәгідәк. О, сатырашқа парқырап тұрдыған семіз қолларыны бірдәм жим тұтып тұрушыны қолы білән ішар қылды. Сатыраш оның мәңзіні бойлап шүкен чек чашларының ішкі тәріпіні ұстыры білән қырып тәкшілі ататты. Тәңірігі шүкір, деді Матвей оның сыңлысының боқетім келішінің мұхим әхмейтіні хожайынығы оқшаш түшенгендек тәләп бұзды. Облонскийнің әң яқшы көрдіған сыңлысы Анна Аркадьевна келсе, оксы білән еңгісі ішкісіні яқшылаштырып қойыш мүмкіншілікі байды. Yalğız özü kelem diken, ya ki küyoğul bilen mu? Sorudi Matvey bayqı sözüge ulapla. Satıraş üst kalpıkını kırıvatkaşka, Oblonski gepki iğiz açalmay, bir barmıkını çıkırıp körsetti. Matvey aynek karap, beşini lanıştıp koydu. Bir öz işken de, onunga üstüdeki öyledin tayarlap koymuz mu? Сән чықып, Дария Александровынаға қабар қып қойғын, шу орылаш тұрсын. Дария Александровынағы мұ? Деп сорыды Матвей сәл түшенмегенде қылып. Шындақ, чықып шыныңғы мәлім қыл. Телеграммынымы әчіқіп, оныңғы көсет. Қаға ұшыланы шу орылаш тұрды. Матвей оның бұ гепні қылышы хотынын чекіп бек шүшчінғу деп ойлады. Болуды, хожайын. Матвей қолыда байқы телеграмма, өткіні ғачылдытып, аста қадамла білен, хожайынының еніғі қайтып кіргенде, хожайыны чаш сақалдырыны олдырып болып, киімлеріні киіп ататты. Сатыраш кетіп қалған еді. Дария Александровна сізге бір гепні жеткізіп қойышымды тапшырды. Уяқ Әті бұй әдің кәткедек. О, сізді демекші,
Qandaq qilaman desa shunda qilsin deydi. Dedi Matvey azroq kulgandek qilib. Andin qo'llarini yonchuqiga selib, beshini qiysaytib, xo'jayiniga sinch ko'zlar bilan qarab qo'ydi. Oblonski gap qilmadi. Keyin uning chiroylik yuzida amalsiz qolgandek bir xil ochiq kulki paydo bo'ldi. Ha, Matvey deb qo'ydi u beshini chayqab. Zarar yo'q, begim. Ishlar o'nglanib ketdi. O'nglanib ketamu? Shundoq, begim. Sen shundoq o'ylamsa? Kim kelgandi? So'radi u eshikning sirtida ayol kishining ko'ngligining shildirilgan ovozini anglab. Bu men, begim. Ayol kishining salmoq va yiqimliq ovozi anglandi. Arqadilla balalarga qaraydigan matryonaning jiddiy qiyofatlik cho'qir yuzi ko'rindi. Xo'sh, nima gap, matryona? Dedi Oblonski ishga qarab menib. Garchi Oblonski xotinining oldida aybkor bo'lsa-mu va buni o'zi bilib tursa-mu, ammo oiladagilarning hammasi, hatto Dariya Aleksandrovnaning yaqin odami hisoblanadigan matryonami uning ta'rifini oladi. Nima ish? So'radi Oblonski ruhsiz holatda. Begim, uning qeshig'i kirib, yana bir qitim xatoliklarni bo'yinlarga osila. Tangrim ishlarni o'nglayversa ajab emas. U bek qiyilib ketdi. Uni ko'rib hammamizning yuragi ezilib ketyotdi. Uyning hamma ishlari izidan chiqib ketdi. Bunda ketyversa yaxshi bo'lmas. Balalar ishchilari og'irsin. Begim, unda qilmay yana bir qitim yilinib baqsila. Bo'g'uliq bo'ldi. Uning na iloj. Uning meni ko'ragi ko'zi yo'q tursa. Chin ko'ngillar bilan gap qilib baqsila, eribmi qala begim. Bopto, sen chiqib turgin. Dedi Oblonski bir dil qizirib ketib. Kiyimlarimni aka, yangishlab olay. O Matveyga buyruq qilib, shu on ustidagi xaltini soldi. Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Төккен тарыңызды бүтін дүнияға бүлдірішіңіздің хажеті жоқ. Бір ачымызды тонымен, о ілгірі Шанхайдағы бір кішік мәдениет шіркітіде илан ішлейтін қызметші еді. Мен оның білен қахваханды параңлашқанда келгісідегі планымыз ақыда сөзішіп қалдық. О назук бармақлары да ромканың қырын енек чекіп қойды. Көздердің хошаллықы орғып тұратты. О, мен бір мәзгіл өткенден кейін чоңырақ чат әлкарханысыға өткіліп, көбірек тәжірибе һәм байлық топламақчы. Андан кейін өзім бір хизмәтханы құрамын деді. О хизмәтханының мәнзирасын найды инчик тасвирлап чықты. Үй қош қабатлык, юрық болышы керек. Орны Шанхайның қошымчы мәркізідегі тар көчеде болышы. Варан чоруңлықтыки жимжит жай болышы керек.